0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Ovog leta uživanje ima novo ime. Magnum.

praznih reči ogluvela, na obećanja otupela,

0: volim boju mog mraka, svašta su oči videle ove.
1: Vi slušate vaš letnji radio Magnum, najbolje letnje osveženje.

0: за нам. Не говори се увек само с нам. Тако лагана.
1: Купете се умору, најболе музике.
2: Magnum Radio.

Čudno je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga blata.

Nika Turković. Samo ljubili.

0: Sretnem druga, pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlevcu, 416 100. Zapamti i ti, bitan je Titan. Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu. Komšijski su utorak i sreda. U DTL Tekijanka marketima samo 18. i 19. avgusta. Svinjska plećka 649,99. Paprika, šilja, žuta ili zelena 149,99. To žuta boranija 900 grama 149,99. DTL Tekijanka. Dva komšijska dana za još lakšu kupovinu.
1: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Sve Mirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Sve Mirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Sve Mirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
0: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
2: Da biste u njima uživali, pozovite
0: 435-222.
2: Mrvica, Mrvica.
3: Čekaj, čekaj, čekaj, stop! Još uvek nemaš vozačku dozvolu, tebi treba obuka, tip top!
4: Pravac u autoškolu Stop, do benzinske pumpe na pijaci. Za uloženi novac tamo dobijaš najviše. Treba ti samo lična karta i dobra volja. Ne veruješ? Okreni 422-422 ili 064-11-99-118. Upiši danas, vozi već sutra. Autoškola Stop.
5: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize Cahara, bambus, sombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
6: Pitali smo Zaječarce gde su polagali vozački.
7: Kod Rakića.
8: Kod Rakića.
7: Kod Rakića.
9: I ja kod Rakića.
6: Pa dobro, što svi baš kod Rakića?
0: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064-2156-433 i 063-78-79-846.
2: Autoškola Rakić.
10: Ovog leta Radio Magnum Radio. Radio sa najboljim zaštitnim faktorom.

0: Ej, Košo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
1: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
2: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
3: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma. Krema za sunčanje više vrsta 379,99. Persil prašak 7 kg 999,99. Persil tečni prašak 3,9 litara 899,99.
4: Parica Diskonti u Zaječaru.
5: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
6: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
7: U Farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
6: Čak i ja menjam boju lijane.
5: A ja uzimam valjak.
7: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
8: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
6: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
7: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
9: Samo u Termokonvoju. U ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj. Leti hladi, a zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića 31 019 443 919 i 065 544 0022.
10: Za vaš dom, Stefko. Stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
3: Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2.30. Od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14.45. Posjetite nas na eurolin.rs.
11: Za informacije telefon
12: 063 10 55 260.
13: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 39 7312 i 019 420 877.
14: 065 39 73 112 i 019 420 877.
15: Vi slušate vaš omiljeni

0: Jutro uz Magnum.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Ne mogu se ispravim. Treći espresso po redu. Sad ti se budim jaka krivenja, brate Milo. Ne mogu se ispravim.

Bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS. Nekadašnji Dionis. Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja. Svakoga dana od 8 do 11. Doručak. A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert. Možeš doći od 8 do ponoći. Svakog meseca akcije iz dana u dan. A ko je gladan? Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis. 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Magnum Radio 103.5.

ko je koga noćas imao, ne znam. A ako ste bili uz nas, onda ste imali hitove, definitivno. Neko ti ima noćas i Van Gogh za Dobro jutro. 7.42, ajmo na noge lagane, vreme za ustajanje. 17 stepeni trenutno u Zaječaru. Sjenica, baš onako br. Samo 9 stepeni, čini mi se da je Negotin trenutno najtopliji. Da, tamo je 23, vidjet ćemo šta nas čeka danas. Mislim, porast temperature. Mi smo juče onako prošli bez kiše koju su meteorolozi najavljivali. Nadam se da će tako biti i danas, samo da ne bude pretoplo, ali kažem, o tom potom. Do tada, kao i obično, slušamo samo hitove. Neko tima noćas, ono što je iza nas, svetle li neoni, pa ajmo o njima. Neoni u tami i Dživ u nastavku za još jedno. Dobro jutro!

0: E sad, daj gas i dođi kod nas. Tim Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Tim Auto. Tenera vlažne maramice za domaćinstvo 400/1 219/99. Kamelija toalet papir 10/1 289/99. Feri tečnost za sudove 650 grama 179/99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Renoviranje?
0: Renoviranje? Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
2: Aquamont.
0: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena u gradnji klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069-49-111-71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont. Vaše ideje pretvaramo u stvarnost.
3: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064-147-6141. Easy Fast Food.
4: Botoks, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
5: Kosa je izbor, a ne dar.
4: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064-970-1601.
3: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065-3410-498.
6: Želite moderan enterijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
7: Samo u Tehnomediji Vesa inverter klime.
8: Vesa 12-ica sa Wi-Fi funkcijom po top ceni od 36.999.
7: Požurite.
8: Za leto i za zimu izaberite Vesa klimu.
7: Tehnomedija, 25 godina sa vama.

I tako, u krug, samo prave stvari. Replay i Senida za još jedno dobro jutro. Još malo pa će 8 do 8, da budemo onako precizniji. Sreda, na polovini smo radne nedelje. Šta nam kažu meteorolozi? Pretežno sunčano, malo toplije, samo ujutru i prepodne u severnoj i istočnoj, kao i u delu centralne Srbije, umereno oblačno. Pa kod nas oblaka nema za sada. Vetar slab do umeren, što se temperatura tiče, najviša dnevna od 31 do 35 stepeni. Sutra kažu pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren, u Banatu i donjem Podunavlju povremeno i jak jugoistočni. Najniža temperatura sutra od 14 do 23, najviša dnevna od 35 do 40, tako da spremite se za još jedan toplotni talas. I ti u nastavku, jedina ono što slušamo pred kraj ovog i pred početak novog sata.

0: tvoj oficijalni letnji radio.
1: Leto na 103.

0: slušate jutarnji program Magnum Radija. Dobro jutro.
1: Muzika. Muzika. Koju najviše voliš? Radio.

0: renoviranje.
1: Renoviranje? Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
0: Aquamont.
1: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069 49 111 71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont, vaše ideje pretvaramo u stvarnost. Krema za sunčanje više vrsta 379,99. Persil prašak 7 kg 999,99. Persil tečni prašak 3,9 litara 899,99.
2: Parica Diskonti u Zaječaru.
3: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
4: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
5: U Farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
4: Čak i ja menjam boju lijane.
3: A ja uzimam valjak.
5: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
6: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
4: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
5: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
1: Zamislite miris sveže pripremljenog espresa. Bogatu, gustu kremu i izražene note pečenog lešnika. A sada, prestanite da zamišljate. To je Nota Espresso. Kafa stvorena za trenutke kada želite nešto više od obične kafe. Nova Nota Espresso. Sada u svim Tisovim prodavnicama. U pakovanju od kilogram i 250 grama.
7: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.
8: Molo, porko molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića preko puta pozorišta, od 7 do 22.
9: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
10: Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS.
11: Nekadašnji Dionis.
10: Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
11: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak.
10: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
11: Možeš doći od 8 do ponoći.
10: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
11: Pa ko je gladan?
10: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
11: 069 23 24 25 0.
10: Smiley MS.
11: Jedite sa osmehom.
12: Više od muzike.
13: Više od muzike.
12: Radio.
13: Radio.
12: Magnum.
13: Magnum.

0: I čista ljubav za sveže jutro. Adi Šoše i Senida, ono što smo slušali u 8.15, temperature trenutno od 11 pa do 25 stepeni. Gde je koliko izmereno, tome ćemo u nastavku. Vreme je za...
1: Meteo izveštaj. Meteo izveštaj.
0: Meteo izveštaj. U Sjenici najsvežije, kao i obično, samo 11 stepeni, 15 izmereno na Kopaoniku, 19 na Crnom vrhu, u Nišu i Zaječaru, 23 u Beogradu, u Negotinu trenutno najtoplije 25, u Zaječaru, kao što rekog, 19, što se pritiska tiče 998 milibara, vetar istočni, brzina oko 1 metar u sekundi, relativna vlažnost vazduha 78%.
1: Meteo izveštaj.
2: Meteo izveštaj.
0: Meteo izveštaj.

0: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
1: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
0: Auto.bm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
1: I nalepnica?
0: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
1: Al za to cena?
0: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
1: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
0: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
1: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
2: Tehnički pregled Auto.bm. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
3: Grand i DTL te nagrađuju. Kupi bilo koje Grand kafa proizvode u minimalnom iznosu od 700 dinara u DTL radnjama. Kreiraj nalog na Grand Kafa aplikaciji, skeniraj račun i svake nedelje osvoji Beko aparat za domaću kafu ili voucher od 10.000 dinara za kupovinu u DTL radnjama. A kao glavna nagrada čekate Renault Clio. I miris, i ukus, i nagrada.
4: Planirate svadbu i snova, krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbijatis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40 382. Hotel Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
5: Za savršenu frizuru i šminku ne treba ti povod. Treba ti samo Ivana Art. Ljube Nešića 117.
6: Ulaz iz dvorišta.
5: Telefon 060 176 3939. Ivana Art. Ivana Art.
7: Jedinstveno u Zaječaru. Lordex.
8: Sobna medijapanska vrata već od 22.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata već od 19.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alustolarija visoko kvaliteta. Roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
7: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
8: Lordex. Sada zapošljava montere, alu i PVC stolarije.
9: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
10: U autokuću Zaječar.
9: A prikolicu?
10: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
9: Može na rate?
10: Naravno da može.
9: O, pa daj mi broj.
10: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
11: Komšijski su utorak i sreda. U DTL Tekijanka marketima samo 18. i 19. avgusta. Felix, hrana za mačke, 85 grama. Piletina, losos ili govedina, po 69,99. Friskes granule za pse, 500 grama, 199,99. DTL Tekijanka. Dva komšijska dana za još lakšu kupovinu.
12: Vaš problem u teškim trenucima neka bude naša briga. Pozovite nas i mi ćemo se pobrinuti za sve. Sala za parastose. Ivana Milutinovića 122, preko puta Starog groblja. Za informacije pozovite 062-822-9000. Vršimo i dostavu hrane i posluživanje na vašu adresu.
13: Dobro jutro.
14: Dobro jutro.
13: Uz jutarnju kafu.
14: Dobro jutro.
13: Uz

0: Majstori i amateri, pažnja. Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
1: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
2: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
0: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
2: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53. Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
3: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
2: Auto.bm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
3: I nalepnica?
2: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
3: Al za to cena?
2: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
3: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
2: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
3: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
4: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
5: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
0: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u Bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
2: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, Bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
0: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
2: Bajka event, Arčibalda Rajsa, 8A. 066-811-5999.
6: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
3: U Autokuću Zaječar.
6: A prikolicu?
3: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
6: Može na rate?
3: Naravno da može.
6: O, pa daj mi broj.
3: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta. Grand kafa 100 grama 209,99. Plazma keks 300 grama 249,99. Medeno srce Pionir 150 grama 99,99.
7: Barica Diskonti u Zaječaru.
8: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstveno u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064-147-6141. Easy Fast Food.
0: Majica, dukserica ili trenerka? Da li vi razmišljate šta vašem detetu najviše treba za početak škole? U butiku Duo Fashion očekuju vas top cene. Od 15. avgusta do 15. septembra specijalna školska akcija na celokupan dečiji asortiman. Duo Fashion, Nikole Pašića 125, pored Cvećare Cvet. Cene rešili smo vešto. Svako naći će po nešto. Duo Fashion.
9: Leto.
10: U ritmu muzike
11: koje ti prija.
10: Magnum
11: i samo dobar zvuk.

Za nekog jeste, za nju očigledno nije. Oliver i nije za nju. 8 do 9 na časovniku Tehnomedije. Još jedno dobro jutro. Stižem vam iz studija vaše omiljene radio stanice. Kako vi trošite ovaj 19. avgustovski dan? Svašta se nešto ovih dana dešava u gradu i okolini. O tome ćemo nakon što čujemo Angelinu i Jedno srce. Čeka vas prvo današnje izdanje emisije Ritamo grada. Radio Magnum.

0: oficijalni letnji radio. Radio Magnum. Vremenska prognoza.
1: Evo ovako stoje stvari, kaže meteorolozi, u Zaječaru danas sunčano vreme, najviša temperatura oko 34 stepena, sutra opet sunčano uz porast temperature, minimalna 18, najviša dnevna 37.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama, vreme je za Ritam mog grada.
0: Ritam mog grada. Ritam mog grada.
1: U saradnji sa Muzejem Krajine iz Negotina sutra će na letnjoj sceni Pozorišnog muzeja u Zaječaru biti predstavljeno novo izdanje publikacije Vrelo, Šar kamen kod Negotina, tetrarhijska rezidencija Maksimina Daje, čiji su autori Gordan Janjić, Sofija Petković i Igor Bjelić. Ovom prilikom biće prikazani dokumentarni film Vrelo, Šar kamen kod Negotina, rezidencionalno-memorialni kompleks rimskog cara Maksimina Daje, autora Gordana Janjića, muzejskog savjetnika, arheologa Muzeja Krajine. Značaju lokaliteta Vrelo Šar kamen, rezultatima arheoloških istraživanja i vrednosti dokumentarnog filma i publikacije govorit će dr. Igor Bjelić i magistar Gordan Janjić. Početak je zakazan za 20 sati. Točak rok će ove godine biti organizovan po drugi put 21. i 22. avgusta u Vražogrncu kod Zaječara. Od prijavljenih 12 nastupit će 3 demo benda, Post-Pop Express i Natalie's Backyard iz Beograda, kao i Frontemeni iz Leskovca. Rangiranje izabrane trojke biće objavljeno posle njihovih nastupa prve večeri uz renomirane rokere. Prvi na binu izlazi Dejan Cukić u formi One Man Benda, potom Dejan Najdanović Najda, poreklom iz susedstva Vražogrnačke kapele, zajedno sa bendom Van Kontrole, a prvi dan će buketom panka zatvoriti bend Jorgovani. Drugi dan imaće ekstremno vražogrnačku intonaciju i šta vas sve očekuje, pogledajte na radiomagnum.rs. Najstarija manifestacija tradicionalnog narodnog stvaralaštva na teritoriji grada Zaječara, Hajduk Veljkovi dani, 54. po redu, biće održana u nedelju 23. avgusta u Lenovcu, rodnom mestu slavnog srpskog vojvode Veljka Petrovića. Program će početi u 9 sati, kada će u hramu Svetog oca Nikolaja u Lenovcu biti služena sveta liturgija. Polaganje venaca na spomenik Hajduk Veljku u Lenovcu je u 15 sati i 30 minuta, pola sata kasnije biće održano i takmičenje u hajdučkom višeboju. Za najbolje u hajdučkom nadmetanju predviđene su novčane nagrade. U 16 sati počinje i takmičenje u kuvanju gulaša, a nakon defilea učesnika, kulturno-umetnički program počinje u 19 sati i 30 minuta. Učestvovaće folklorne grupe Živojin Žika Ivković iz Šljivara, Grljan i Lubnica iz istoimenih sela, Zoran Gajić iz Rgotine i gradski folklorni ansambl Zora iz Zaječara. Tokom večeri biraće se i hajdučka lepotica.
2: Stanje na putevima.
1: A ako si već za volanom ili tek planiraš na put, vodi računa o tome kako voziš. Vozače danas očekuju letnji uslovi za vožnju, ponovni porast temperature, pa se savjetuje izbjegavanje putovanja u najtoplijem delu dana. Dodatna pažnja za volanom preporučuje se na deonicama na kojima se obavljaju radovi. Iako je letnja turistička sezona pri kraju i dalje se sprovodi preventivna kampanja Vozi odmoran, usmerena na podizanje svesti vozača o rizicima vožnje u stanju umora, važnosti planiranja putovanja i poštovanja saobraćajnih propisa, uz poseban akcenat na ograničenje brzine, a sve u cilju smanjenja broja stradalih na putevima. Još jednom, vodi računa o tome kako voziš. Magnum ti želi srećan put.
2: Stanje na putevima.
0: Radio Magnum. Magnum. Radio Magnum.

0: Jutro uz Magnum. Dobro jutro.
1: Sretnem druga pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Bitan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlovcu, 416 100. Zapamti i ti, Bitan je Titan.
0: Uzor si elegancije i stila.
2: Želiš biti u trendu?
0: Želiš farbanje, feniranje, šišanje?
2: Klasično, paž, moderno? Kakva god da je tvoja priča,
0: lako do savršene frizure.
2: Frizerski studio Gaga
0: u Čupićevoj 5A.
2: Telefoni 063 188 5603
0: i 428 241.
2: Kakva god da je tvoja priča,
0: frizerski studio Gaga.
1: I profesionalna šminka za sve prilike. Studio Gaga. Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2.30. Od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14.45. Posjetite nas na eurolin.rs.
0: Za informacije telefon
3: 063 10 55 260.
4: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu, Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
5: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
4: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
6: Majstori i amateri, pažnja. Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
7: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
8: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
6: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
8: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
9: Za vaš dom, Stefko, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefko, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
10: Ko to može?
11: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju.
12: Termokonvoj Zaječar.
10: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
11: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
10: 019-443-919.
11: 065-544-0022.

Čiboni i žeđem za još jedno dobro jutro ako se budite ili dobar dan ako ste već odavno na nogama. 9.12, tek da znate, temperatura onako polako, ali sigurno raste, tako da smo došli do 24 stepena. Što se temperatura tiče, pa najtoplije i dalje u Negotinu, tamo je 26, najsvežije u Sjenici gde je izmereno svega 14 stepeni. Trošimo lagano ovu sredu, 19. avgustovski dan. Danas je i Preobraženje Gospodnje, o tome ćemo malo kasnije u Magnumovom kalendaru.

0: Krkač kavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera 500 grama, 299,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Četvrti po redu, festival Vina Rečka, održat će se u subotu 22. augusta 2026.
0: Otvaranje festivala je u 16 sati u centru sela, dok će od 20 sati besplatan koncert održati Amadeus Band.
2: Amadeus Band.
3: Mogu da ti kažu da za tebe baš i briga me.
0: Besplatnu vožnju na relaciji Negotin Rečka Negotin obezbeđuje prijatelj festivala Nikolić Prevoz, dok će Bun Taksi na istoj relaciji voziti po promotivnoj ceni. Pokrovitelj festivala opština Negotin i turistička organizacija Negotin. Očekujemo vas da uživamo zajedno u Rečkoj uz dobru muziku i vrhunsko vino.
3: Moja je zemlja tamo gde si rođena.
4: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877.
5: 065 3973 112 i 019 420 877.
6: Želite moderan enterijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
7: Šta radiš, komšo?
8: Gledam ovu moju oronulu fasadu. Em ne izgleda lepo, em je zimi hladno, leti vruće. Ma ne znam šta da radim.
7: Stani, komšo. Za tebe je rešenje Baumit fasada. Uz Baumit fasadni sistem si miran jer nude garanciju i do 20 godina. Austrijska tehnologija, komšo. Pogledaj sve na baumit.rs.
9: Baumit. Fasade na prvom mestu.
0: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma.
10: Pitali smo Zaječarce gde su polagali vozački.
11: Kod Rakića.
12: Kod Rakića.
11: Kod Rakića.
13: I ja kod Rakića.
14: Pa dobro, što svi baš kod Rakića?
0: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064-2156-433 i 063-78-79-846.
5: Autoškola Rakić.
6: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
15: Hej, komšo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
7: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
9: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
0: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma.

0: Magle nije u najavi, kad je vremenska prognoza u pitanju. Sunce, sunce i porast temperatura, leto, magle ima kod nas na playlisti. U Zaječaru 25 stepeni, Negoti najtopliji sa 28, najsvežije na Kopaoniku i u Sjenici gde je izmereno 16. Došli smo lagano do 19. avgustovskog dana. Srpski pravoslavni vernici danas praznaju preobraženje Gospodnje, a o običajima i verovanjima pričamo u nastavku.
1: Običaji i verovanja. Kalendar.
0: Vernici Srpske pravoslavne crkve danas proslavljaju preobraženje, jedan od najvećih letnjih praznika koji prati nekoliko važnih običaja. Preobraženje podsjeća na događaj opisan u Novom Zavetu, kada se Hristos na gori Tavor pred svojim učenicima preobrazio, zasijao božanskom svetlošću i pokazao im svoju pravu prirodu. Time je otkrio put vere i nade u spasenje. Ovaj praznik nosi i dublju simboliku. Ono nas uči da čovek treba da teži unutrašnjoj promeni, duhovnom preobraženju, kako bi postao bliži Bogu i bolji prema sebi i drugima. U našem narodu ovaj praznik zauzima posebno mesto i povezan je sa brojnim običajima i verovanjima. U crkvama se na liturgiji osveštava prvo ubrano grožđe i deli narodu. Grožđe je simbol radosti i novog života, pa se veruje da na preobraženje valja probrati prve slatke plodove vinograda. U srpskom narodu postoji nepisano pravilo da se pre preobraženja grožđe ne jede. Stara narodna izreka kaže: preobraženje preobražava dan. Veruje se da od ovog dana noći postaju hladnije, dani kraći, a leto polako prelazi u jesen. Zato se u narodu kaže da se preobražava i gora i voda. Još jedno nepisano pravilo koje pravoslavci poštuju jeste da se posle preobraženja ne kupa u rekama i jezerima. Vernici se na ovaj praznik mole za zdravlje, blagostanje i unutrašnji mir. Preobraženje je i prilika da čovek preispita sebe, da ostavi za sebe sve ružne navike i započne novi, bolji život. Na ovaj dan se ne valja svađati, niti raditi teške poslove. Praznik se provodi u miru, molitvi i porodičnom okupljanju. Veruje se da želja koju čovek poželi u oči preobraženja, tačno u ponoć, ako je iskrena i dobra, može biti uslišena.
1: Običaji i verovanja. Kalendar.
2: Novo, novo, novo.
3: Ja bi tebi, tebi dao sve. Volo sebe, radi tebe, reka mi game. Ja bi tebi, tebi dao sve.
4: Toma, za tebe.

0: I danas šaljemo samo dobre vibracije sa 103. Pozdravim vama koji ste ove srede sa nama online. Jura i film i dobre vibracije u 15 do 10. Za desetak minuta najnovije vesti, a za 5 minuta dolazim za 5 minuta. Slušamo generaciju 5, kao što rekoh, za 5 minuta.
1: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877. 065 3973 112 i 019 420 877.
2: Intrige, strast i borba za carstvo koje drži prikovane za ekrane. Pratite priču o najmoćnoj ženi istorije. Serija Sutanija Kosem, Sulejmanovo nasljeđe. Svakog dana u 20.50 i u repriznom terminu od 15 časova na Kurir televiziji.
3: Jedinstveno u Zaječaru. Lordex.
4: Somna medijapanska vrata već od 22.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata već od 19.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alustolarija visoko kvaliteta. Roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
3: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
4: Lordex. Sada zapošljava montere, alu i PVC stolarije.
3: Samo u Tehnomediji Vesa inverter klime.
5: Vesa 12-ica sa Wi-Fi funkcijom po top ceni od 36.999.
3: Požurite.
5: Za leto i za zimu izaberite Vesa klimu.
3: Tehnomedija, 25 godina sa vama. Komšijski su utorak i sreda. U DTL Tekijanka marketima samo 18. i 19. avgusta. Svinjska plećka 649.99. Paprika, šilja, žuta ili zelena 149.99. To žuta boranija 900 grama 149.99. DTL Tekijanka. Dva komšijska dana za još lakšu kupovinu.
6: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
7: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
8: Da biste u njima uživali, pozovite
7: 435-222.
8: Mrvica, Mrvica.
9: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
10: Kosa je izbor, a ne dar.
9: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064-970-1601.
11: Ovog leta uživanje ima novo ime. Magnum.

0: ako vama treba dobra muzika ove srede, ovde ćete je naći. Bila je to Generacija 5, u nastavku Knez i Fališ mi ti, tačno 9.52, nakon pesme, najnovije vesti.
1: Sva na jutro.

0: Radio Magnum. Vremenska prognoza.
1: Pa evo kako stoje stvari, kažu meteorolozi, u Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vreme. Duvaće slab i umeren vetar promenljivog pravca, najviša temperatura do 35 stepeni. Danas je i poslednji dan pred jak toplotni talas. Od sutra pa do 25. avgusta temperature će se uglavnom kretati između 35 i 40 stepeni, dok će u centralnim i južnim krajevima lokalno biti i oko 42.
0: Vremenska prognoza. Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
1: U Srbiji danas aktivno više desetina požara, a tokom noći u Deliblatskoj peščari vatrogascima vetar odmaže kako bi se ugasila vatra koja je do sada zahvatila više od 3.500 hektara. Na 200 hektara gori trava i nisko rastinje u ataru sela Velika Kamenica u opštini Kladovo. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas tokom posete Rači kod Kuršumlije da se posle 50 godina rade putevi u tom kraju, među kojima je i put Rudare Kuršumlijska banja. Policijski inspektorat Kosova preporučio je danas suspenziju dvojice pripadnika kosovske policije zbog sumnje da su umešani u slučaj Nenada Raškovića iz Drena kod Zubinog potoka, koji je posle prošle nedelje svedočio da su ga pripadnici kosovske policije tokom policijske akcije tukli u kući, potom odveli u šumu, vezali za drvo i ponovo tukli.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
0: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
1: Zbog najavljenog porasta temperature, vozačima se savjetuje izbjegavanje putovanja u najtoplijem delu dana. Iako se sezona godišnjih odmora približava kraju, intenzitet saobraćaja i dalje pojačan, pa se na autoputevima savjetuje dodatna pažnja. Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja vozila. Zadržavanja nema ni na teretnim terminalima. Ipak, vodi računa o tome kako voziš, Magnum ti želi srećan put.
2: Stanje na putevima.
0: Pesma. Dan.

0: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski će vapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji. Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas. 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
1: Boljevački pelet. U pakovanjima od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara. Čeka vas kod Bata Bože, Gorenje, Hajduk Velikova 65, 019 420 855. Bata Boža, Gorenje.
2: U ponudi sada ima i drvene brikete u pakovanjima od 20 kg.
3: Dunav centar, Zaječar, za svoje osiguranike, ali i za nove, potencijalne, besplatno vrši kontrolu ispravnosti vozila. Imamo i sezonski popust za kontrolu i punjenje klima uređaja.
4: I jedinstvenu ponudu u gradu.
3: Poliranje farova i kompjutersku reglažu trapa. Prijatelj, ostaje prijatelj. Dunav osiguranje, Dunav centar, Zaječar.
5: Za dodatne informacije i zakazivanje tehničkog pregleda pozovite 019 375 9740. Četvrti po redu festival vina Rečka održat će se u subotu 22. augusta 2026.
2: Otvaranje festivala je u 16 sati u centru sela, dok će od 20 sati besplatan koncert održati Amadeus Band.
5: Amadeus Band.
6: Mogu da ti kažu da za tebe baš i briga me.
2: Besplatno. Besplatnu vožnju na relaciji Negotin-Rečka-Negotin obezbeđuje prijatelj festivala Nikolić Prevoz, dok će Bun Taksi na istoj relaciji voziti po promotivnoj ceni. Pokrovitelj festivala, opština Negotin i turistička organizacija Negotin. Očekujemo vas da uživamo zajedno u Rečkoj uz dobru muziku i vrhunsko vino.
6: Moja je zemlja tamo gde si rođena.
2: Grand kafa 100 grama 209,99. Plazma keks 300 grama 249,99. Medeno srce Pionir 150 grama 99,99.
7: Barica Diskonti u Zaječaru.
8: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
9: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
8: Auto-BM, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
9: I nalepnica?
8: Nisam ni domu pomorao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
9: Al za to cena?
8: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
9: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
8: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
9: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
1: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425 571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.

0: I ovog leta kupajte se u moru najbolje muzike.
1: Magnum Radio.
2: Sponzor inspiracije dana.
3: Keramika Jovanović, izvolite. Imam ide.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.

0: Vreme je da i ti kažeš šta imaš na engleskom. Vreme je da upišeš Speak Up.
1: Speak Up.
0: Škola engleskog jezika Speak Up u Zaječaru vrši upis novih polaznika svih uzrasta. U ponudi su grupni i individualni časovi, kao i pripremna nastava za polaganje međunarodno priznatih Cambridge ispita. Časove možete pohađati online ili uživo u Kumanovskoj 1 preko puta gradske biblioteke. Za više informacija pozovite 069-21-20-119 ili nas kontaktirajte putem Instagram profila Speak Up English Studio. Speak Up.
2: Magnum.

0: Rebu i narednih dana i računajte na taj porast temperature i preko 40 u narednih 7 dana. Trenutno od 17 do 29, gde je najsvežije, gde je najtoplije, evo tamo ćemo u nastavku.
1: Meteo izveštaj.
0: Na Koponiku najsvežije, tamo izmereno 17 stepeni, na Crnom vrhu nešto toplije, 21, 25 u Nišu, 27 u Beogradu, u Negotinu 28, u Zaječaru najtoplije, trenutno 29 stepeni. Vazdušni pritisak 997 milibara, što se vetra tiče, jug, jugoistok, brzina oko 3 metra u sekundi, relativna vlažnost vazduha 34%.
1: Meteo izveštaj.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu,
2: fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu.
1: Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060-68-00-738.
2: Market Parket.
3: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
4: Planirate svadbu i snova, krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40 382.
5: Hotel
4: Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
6: Kada vam zatreba PVC stolarija? Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.
7: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
8: Kako si dobar, veliki, divovski, sočan. Najbolji koji sam probala. Jedva sam čekala da te uzmem i stavim u usta.
9: Šta radiš, bre, to ženo?
8: Bože, što me uplaši. Vidiš valjda da jedem tost. Naručila i pokupila.
10: Prvi pravi tost bar u gradu. Ljube Rešića 26. U ponudi ima obrok salate, slane i slatke palačinke, pice, paste. Kad si stvarno gladan, ne pravi se fin. Dođi da klopaš ili poruči. Tost bar Džin. 061-150-5253. Tost bar Džin.
11: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac Gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
12: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
13: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
11: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
13: Metalac Gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
14: Radio Magnu.

0: Technik Zone. Technik Zone.
1: Let's go!
0: Technik Zone. Technik Zone.
2: Pada počnemo. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Technik Zone. Na početku sa savetima. Ako želite da prebacite stotine fotografija, veliki video ili dokument na drugi telefon, ne morate da koristite kabel, namenske sajtove, još manje aplikacije za dopisivanje koje mogu da degradiraju kvalitet sadržaja. Postoji mnogo bolji način i radi između gotovo svih uređaja i potpuno je bezbedan i besplatan. Ako želite odgovor na pitanje kako poslati podatke sa telefona na telefon, odmah možemo da vam kažemo najlakše rešenje zavisi od uređaja. AirDrop je odličan za Apple uređaje, Android korisnici na raspolaganju imaju Quick Share, međutim stvari postaju komplikovanije kada podatke treba prebaciti između Androida i Apple-a. Iako neki modeli danas imaju taj Quick Share koji je obogaćen AirDrop podrškom, njihov broj je još uvek premali i ovu metodu ne možemo sad baš svima da preporučimo. Zato dok podrška ne postane široko rasprostranjena, najbolje rešenje jeste ono univerzalno. Upravo tu na scenu stupa Local Send. Ova besplatna aplikacija otvorenog koda funkcioniše kao univerzalno rešenje i radi na svim sistemima. Androidu, iOS-u, Windowsu, macOS-u, Linuxu ne zahteva pravljenje naloga, dodavanje kontakata, niti internet, jer podatke šaljete direktno kroz lokalnu mrežu. Dakle, kako se koristi? Instalirajte i otvorite aplikaciju Local Send na oba uređaja, povežite oba uređaja na istu Wi-Fi mrežu ili uključite onaj mobilni hotspot na jednom telefonu, povežite drugi. Na uređaju sa kog šaljete izaberite opciju Send, označite fotografije, video zapise ili fajlove i zatim na ekranu dodirnite ono ime drugog uređaja koji se automatski pojavljuje. Alternativno, u File Exploreru ili galeriji možete izabrati željene fajlove, zatim tapnuti na dugme Share gde ćete pronaći i Local Send kao opciju. Na drugom uređaju pritisnite ono Accept i preuzimanje počinje odmah maksimalnom brzinom bez gubitka kvaliteta. Za slanje unutar istog tabora, AirDrop i Quick Share ostaju najbrži i najbolji izbor, ali za bilo kakvo kombinovanje Androida, iPhona i računara, Local Send je definitivno najpouzdanije rešenje koje vredi imati na telefonu.

0: tražite nov telefon, možda vam ovo onako zvuči zanimljivo. Redmi je predstavio novi M100 telefon koji bi mogao da oduševi sve kojima je dosta punjača i power bankova. Njegova najveća posebnost je ogromna baterija, 7900 mAh uz podršku za brzo punjenje od 45 W i obrnuto punjenje 22,5, pa telefon može da posluži kao power bank. Tu je ekran od 6,9 inča, osveženje 120 Hz kao i Snapdragon 4 Gen 5 procesor. Telefon ima glavnu kameru od 13 i prednju od 5 megapiksela do 8 GB RAM-a i do 256 GB interne memorije. Redmi M100 za sada jeste predstavljen, ali u Kini, i početna cena je $267.
1: Let's get back to the hits.

0: kada ti zatreba maska
1: ili zaštitno staklo za mobilni telefon ili tablet,
0: nova baterija,
1: standardni ili autopunjač,
0: USB data kabel,
1: dođi u mobilni centar. Vrši servis mobilnih telefona, tableta i navigacija.
0: Na jednom mestu sve.
1: Mobilni centar. Ljube Nešića 42.
0: Pored diskonta Parica.
1: 060
0: 0424 560.
1: Mobilni centar. Mobilni centar.
2: Leto nije kompletno bez dobre muzike. Magnum.

0: Majica, bukserica ili trenerka? Da li vi razmišljate šta vašem detetu najviše treba za početak škole? U butiku Duo Fashion očekuju vas top cene. Od 15. avgusta do 15. septembra specijalna školska akcija na celokupan dečiji asortiman. Duo Fashion, Nikole Pašića 125, pored Cvećare Cvet. Cene rešili smo vešto. Svako naći će po nešto. Duo Fashion.
1: Renoviranje? Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
2: Aquamont.
1: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069 49 111 71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont, vaše ideje pretvaramo u stvarnost.
3: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
4: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
3: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
0: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
5: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
0: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
5: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
0: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
5: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
0: Tržni centar, 22. decembar.
5: 06 0 1 9 8 1 8 4 4.
0: Biber i tačka. Biber i tačka.
6: Zamislite miris sveže pripremljenog espresa. Bogatu, gustu kremu i izražene note pečenog lešnika. A sada, prestanite da zamišljate. To je Nota Espresso. Kafa stvorena za trenutke kada želite nešto više od obične kafe. Nova Nota Espresso. Sada u svim Tisovim prodavnicama. U pakovanju od kilogram i 250 grama.
7: Čekaj, stop! Još uvek nemaš vozačku dozvolu. Tebi treba obuka. Tip top!
8: Pravac u autoškolu Stop, do benzinske pumpe na pijaci. Za uloženi novac tamo dobijaš najviše. Treba ti samo lična karta i dobra volja. Ne veruješ? Okreni 422-422 ili 064-11-99-118. Upiši danas, vozi već sutra. Autoškola Stop.
9: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
10: Kad je vruće, klima hladi.
11: Kad je zima, toplotna pumpa. Prava stvar.
10: Štedi i struju i dinar. Sve za grejanje i klimatizaciju.
0: Toplotne pumpe, obični i kotlovi na pelet, klima uređaj, solarni sistemi, prodaja, ugradnja i servis.
11: Brzo, kvalitetno i pouzdano.
10: Zavarivač Plus. Hajduk Veljkova 43. Pozovi ti 065 455 55 65. Zavarivač Plus.

0: Radio Magnum. Vremenska prognoza.
1: E ovako stoje stvari, kaže meteorolozi, u Zaječaru danas sunčano vreme, najviša temperatura oko 34 stepena, sutra opet sunčano uz porast temperature. Minimalna 18, najviša dnevna 37.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama, vreme je za Ritam mog grada.
0: Ritam mog grada. Ritam mog grada.
1: U saradnji sa Muzejem Krajine iz Negotina sutra će na letnjoj sceni Pozorišnog muzeja u Zaječaru biti predstavljeno novo izdanje publikacije Vrelo, Šar kamen kod Negotina, tetrarhijska rezidencija Maksimina Daje, čiji su autori Gordan Janjić, Sofija Petković i Igor Bjelić. Ovom prilikom biće prikazani dokumentarni film Vrelo, Šar kamen kod Negotina, rezidencionalno-memorialni kompleks rimskog cara Maksimina Daje, autora Gordana Janjića, muzejskog savjetnika, arheologa Muzeja Krajine. Značaju lokaliteta Vrelo Šar kamen, rezultatima arheoloških istraživanja i vrednosti dokumentarnog filma i publikacije govorit će dr. Igor Bjelić i magistar Gordan Janjić. Početak je zakazan za 20 sati. Točak rok će ove godine biti organizovan po drugi put 21. i 22. avgusta u Vražogrncu kod Zaječara. Od prijavljenih 12 nastupit će 3 demo benda, Post-Pop Express i Natalie's Backyard iz Beograda, kao i Frontemeni iz Leskovca. Rangiranje izabrane trojke biće objavljeno posle njihovih nastupa prve večeri uz renomirane rokere. Prvi na binu izlazi Dejan Cukić u formi One Man Benda, potom Dejan Najdanović Najda, poreklom iz susedstva Vražogrnačke kapele, zajedno sa bendom Van Kontrole, a prvi dan će Buketom Panka zatvoriti bend Jorgovani. Drugi dan imaće ekstremno vražogrnačku intonaciju i šta vas sve očekuje, pogledajte na radiomagnum.rs. Najstarija manifestacija tradicionalnog narodnog stvaralaštva na teritoriji grada Zaječara, Hajduk Veljkovi dani, 54. po redu, biće održana u nedelju 23. avgusta u Lenovcu, rodnom mestu slavnog srpskog vojvode Veljka Petrovića. Program će početi u 9 sati, kada će u hramu Svetog oca Nikolaja u Lenovcu biti služena sveta liturgija. Polaganje venaca na spomenik Hajduk Veljku u Lenovcu je u 15 sati i 30 minuta, pola sata kasnije biće održano i takmičenje u hajdučkom višeboju. Za najbolje u hajdučkom nadmetanju predviđene su novčane nagrade. U 16 sati počinje i takmičenje u kuvanju gulaša, a nakon defilea učesnika, kulturno-umetnički program počinje u 19 sati i 30 minuta. Učestvovaće folklorne grupe Živojin Žika Ivković iz Štivara, Grljan i Lubnica iz istoimenih sela, Zoran Gajić iz Rgotine i gradski folklorni ansambl Zora iz Zaječara. Tokom večeri biraće se i hajdučka lepotica.
2: Stanje na putevima.
1: Ako si već za volanom ili tek planiraš na put, vodi račun o tome kako voziš. Vozače danas očekuju letnji uslovi za vožnju, ponovni porast temperature, pa se savjetuje izbjegavanje putovanja u najtoplijem delu dana. Dodatna pažnja za volanom preporučuje se na deonicama na kojima se obavljaju radovi. Iako je letnja turistička sezona pri kraju i dalje se sprovodi preventivna kampanja Vozi odmoran, usmerena na podizanje svesti vozača o rizicima vožnje u stanju umora, važnosti planiranja putovanja i poštovanja saobraćajnih propisa, uz poseban akcenat na ograničenje brzine, a sve u cilju smanjenja broja stradalih na putevima. Još jednom, vodi računa o tome kako voziš. Magnum ti želi srećan put.
2: Stanje na putevima.
0: Radio Magnum.

0: malo, porko malo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
1: Boljevački pelet, upakovanjem od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara, čeka vas kod Bata Bože, Gorenje, Hajduk Velikova 65, 019 420 855, Bata Boža, Gorenje.
2: U ponudi sada ima i drvene brikete, upakovanjima od 20 kg.
0: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
3: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
0: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
3: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
0: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
3: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
0: Tržni centar, 22. decembar.
3: 060 019 81 844.
0: Biber i tačka. Biber i tačka.
2: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
4: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
5: Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS,
6: nekadašnji Dionis,
5: ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
6: Svakoga dana od 8 do 11, doručak.
5: A po promo cenama i meni dana, glavno jelo, čorba, salata, dezert.
6: Možeš doći od 8 do ponoći.
5: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
6: Pa ko je gladan?
5: Za poručbine od preko 500 dinara, dostava je gratis.
6: 069-23-24-25-0.
5: Smiley MS.
6: Jedite sa osmehom.
2: Tenera vlažne maramice za domaćinstvo 400/1 219,99. Kamelija toalet papir 10/1 289,99. Feri tečnost za sudove 650 grama 179,99.
7: Barica Diskonti u Zaječaru.
8: Samo u Tehnomediji Vesa inverter klime.
9: Vesa 12-ica sa Wi-Fi funkcijom po top ceni od 36.999.
8: Požurite.
9: Za leto i za zimu izaberite Vesa klimu.
8: Tehnomedija, 25 godina sa vama.

Ljubav okreće točkove, moto sveti ko sveti oni, brzina skida okove. Nisam plesao da brojim zvezde, brojim znake i linije, psi laju na karavane.

silaju na karavane, a karavani prolaze kao tanac snan, šušti prašina.

0: spremna, kasnimo.
1: Evo stiže. I šta kažeš?
0: Wow!
1: Kada želite da kreirate svoje modele.
0: Somot, Sky, Saten, Kašmir, Lan, Trevira, Veštačko krzno, sve iz uvoza iz Francuske i Belgije.
1: Najrazličitije materijale, boje i dezene, čak i mebo štofove, možete naći u tkanini
0: Hajduk Veljkova 16, drugi lokal ispod Interexa.
1: Tkanina.
2: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
3: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
4: U farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
3: Čak i ja menjam boju lijane.
2: A ja uzimam valjak.
4: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
5: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
3: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
4: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
1: Ko to može?
6: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju.
7: Termokonvoj Zaječar.
8: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
6: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
8: 019-443-919
6: 065-544-0022.
9: Tenera vlažne maramice za domaćinstvo 400/1 219/99. Kamelija toalet papir 10/1 289/99. Feri tečnost za sudove 650 grama 179/99.
10: Barica Diskonti u Zaječaru.
11: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
12: U autokuću Zaječar.
11: A prikolicu?
12: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
11: Može na rate?
12: Naravno da može.
11: O, pa daj mi broj.
12: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
9: Komšijski su utorak i sreda. U DTL Tekijanka marketima samo 18. i 19. avgusta. Hamburška slanina Nedeljković 599,99. DTL Tekijanka. Dva komšijska dana za još lakšu kupovinu.
13: Hej, Košo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
14: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
15: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
9: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma. E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Koponičkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laka, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237.

0: I danas nam društvo sve do podneva pravi brza hrana. Koja?
1: Koja?
2: E, ona zna, sad znamo i mi, bile to Eni i tvoja ljubav. Započesmo i drugu polovinu sata. Društvo nam do 12. pravi brza hrana koja, tako da ko neće da stoji uz roštilj, neka okrene 416-416. Oni su zaduženi za klopu, mi za zanimljive priče i dobru muziku. E, pazite sad ovo. Malo školstvo. Belgijska škola uvodi predmet razmišljanje o bezbednosti. Predavači će biti vojska i policija, ni manje, ni više. U okviru tog predmeta će pripadnici belgijske vojske i lokalne policije učenicima predavati o temama poput geopolitike, zaštite podataka, radikalizacije, upravljanja konfliktima. Predmet će pohađati učenici treće godine na smeru sportskih nauka, jednom odeljenju, a ovo će inače biti prva škola u Belgiji koja uvodi ovakav program. Direktor škole je rekao da je cilj da učenici bolje razumeju bezbedonosna pitanja i da razviju sposobnost samostalnog formiranja stavova, a ne da se onako pripremaju za karijeru u vojsci. Pored geopolitičke i radikalizacije, nastava će obuhvatiti i prevenciju, pravo, etiku i zaštitu podataka. Učenici neće učiti rukovanje oružjem, niti samoodbranu u okviru ovog predmeta, ne. Ideja je za predmet nastala pre neke 3 godine, a školu su u njenoj realizaciji podržali Ministarstvo odbrane, lokalna policija i pokrajinske vlasti. Šta vi mislite o tome? Ja mislim da smo mi imali nešto slično tamo negde 60-ih, 70-ih godina. Ko pamti zna.
3: Ova priča je i tvoja i moja, a donosi je
0: brza hrana koja?
4: Novo, novo, novo.
5: Ej, Marija, Marija, Marija, nema još na svetu da je isto tako lepa.
3: Princ,
6: princ,
3: starija.
6: Starija.

0: sretnem druga, pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlevcu, 416 100. Zapamti i ti, bitan je Titan.
1: Šta radiš, komšo?
2: Gledam ovu moju oronulu fasadu. Em ne izgleda lepo, em je zimi hladno, leti vruće. Ma ne znam šta da radim.
1: Stani, komšo. Za tebe je rešenje Baumit fasada. Uz Baumit fasadni sistem si miran jer nude garanciju i do 20 godina. Austrijska tehnologija, komšo. Pogledaj sve na baumit.rs.
3: Baumit. Fasade na prvom mestu.
4: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod Vatrogasnog doma. Četvrti po redu, festival Vina Rečka, održat će se u subotu 22. augusta 2026. Otvaranje festivala je u 16 sati u centru sela, dok će od 20 sati besplatan koncert održati Amadeus Band. Amadeus Band.
5: Mogu da ti kažu da za tebe baš i briga me.
4: Besplatnu vožnju na relaciji Negotin-Rečka-Negotin obezbeđuje prijatelj festivala Nikolić Prevoz, dok će Bun Taksi na istoj relaciji voziti po promotivnoj ceni. Pokrovitelj festivala, opština Negotin i turistička organizacija Negotin. Očekujemo vas da uživamo zajedno u Rečkoj uz dobru muziku i vrhunsko vino.
5: Moja je zemlja tamo gde si rođena.
6: Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos. S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak. Telefon 427 427.
4: Akcija u svim prodavnicama Tisa. Kupovinom Pepsija ili Pepsija Zero od litar i po, po ceni od 129,99, treći Pepsi po izboru dobijaš za dinar. Pašteta, Carnex, jetrena ili sa šunkom, 50 grama, 64,99. Alpska kobasica, Neoplanta, kilogram, 659,99. Gurman majonez, 285 ml, 119,99. Tis Mitrović, 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.
7: Grand i DTL te nagrađuju. Kupi bilo koje Grand kafa proizvode u minimalnom iznosu od 700 dinara u DTL radnjama. Kreiraj nalog na Grand kafa aplikaciji, skeniraj račun i svake nedelje osvoji Beko aparat za domaću kafu ili voucher od 10.000 dinara za kupovinu u DTL radnjama. A kao glavna nagrada čekate Renault Clio. I miris, i ukus.
8: Polo molo, porko molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sendvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
9: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je Salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
10: I kupatilo je shvatilo.
9: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.

0: Dance uz najbolje letnje hitove.
1: Godine prolaze, laste mi ne dolaze.
0: Radio Magnum, tvoj oficijalni letnji radio. Radio Magnum.
2: Vremenska prognoza.
3: Pa da se podsjetimo te prognoze. U Srbiji danas kažu pretežno sunčano, toplo vreme, duvaće slab do umeren vetar, promenjivog pravca, najviša temperatura do 35 stepeni. Danas je poslednji dan pred jak toplotni talas. Od sutra pa do 25. avgusta temperatura će se uglavnom kretati između 35 i 40 stepeni, dok će u centralnim i južnim krajevima Srbije lokalno biti i oko 42. Tako da spremite se za vrućine, a mi vam donosimo najnovije vesti.
2: Vremenska prognoza.
4: Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
5: Guverner Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković rekla je danas da će inflacija u Srbiji i u narednom periodu ostati u granicama cilja od 3% sa odstupanjem plus ili minus 1,5%. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da se novi paravani na biračkim mestima nabavljaju, jer je to preporuka Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava, dodajući da će nabavka koštati između 7 i 8 miliona evra. Rok nakon kojeg može da počne rušenje još 11 objekata na obalama jezera Gazivode istekao je u ponoć. Porodice koje borave u tim objektima iznele su svoje stvari. Preduzeće Elektroprivreda Srbije saopštilo je da je tokom manipulacije sa visokim naponom sinoć teško povređen njihov elektronadzornik ZŽ na površinskom kopu Drmno u Kostolcu, nakon čega je preminuo u bolnici u Požarevcu.
4: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
2: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
4: 064 11 99 118.
3: Hvala ti Lazar na vestima, sledeće su na programu 5 do 2, a evo par informacija i za vozače. Vozače danas očekuje porast temperature, pa im se savjetuje izbjegavanje putovanja u najtoplijem delu dana. Iako se sezona godišnjih odmora približava kraju, intenzitet saobraćaja je i dalje pojačan, pa se na autoputevima savjetuje dodatna pažnja. Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja vozila, zadržavanja nema ni na terminalima na autoputevima. Svakako vodi račun o tome kako voziš, mi ti želimo srećan put.
4: Stanje na putevima.
2: Pesma dana.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U Autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko noseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni oglasi.
3: Prodajem šljive izuzetnog kvaliteta za jelo, slatko ili rakiju, kao i kruške, jabuke i smokve. Za više informacija telefon 063 405 080. Još jedan broj telefona 063 40 50 80.
4: Mašinsko čišćenje dimnjaka bez izlaska na krov. Čišćenje kotlova i svih peći mehaničkim i hemijskim putem. Telefon 063 753 1104. Još jedan put telefon 063 753 1104.
3: Ako vam je potrebna pomoć oko utovara uglja, cepanja drva, riljanja bašte i drugih fizičkih poslova, pozovite 061 412 3979. Još jedan broj telefona 061 412 3979.
1: Potreban trgovac za rad u Boru. Telefon 063 477 985. Još jedan broj telefona 063 477 985.
3: Hitno potreban stan. Telefon 064 251 0777. Još jedan broj telefona 064 251 0777.
1: Potreban vozač C kategorije sa poznavanjem upravljanja kranom. Za više informacija telefon 061 662 6809. Još jedan broj telefona 061 662 6809.
4: Ekskluzivna prodaja odmah useljivog, uknjiženog dvosobnog stana površine 49 kvadrata u novogradnji, na atraktivnoj lokaciji kod Popove plaže u Zaječaru. Cena 71.000 evra. Moguća kupovina putem stambenog kredita ili stambenog kredita za mlade. Objekat poseduje građevinsku i upotrebnu dozvolu, kao i energetski pasoš. Stanu pripadaju park, mesto i ostava. Za više detalja i zakazivanje razgledanja pozovite Agenciju za nekretnine Green Door Properties 064 330 1577. Još jedan put telefon 064 330 1577.
1: Hotelu Srbija TIS potreban radnik, majstor u službi održavanja. Potrebne kvalifikacije su osnovno znanje tehničkog održavanja prostorija i stambenog objekta, bravarski zanat, molerski zanat i poznavanje drugih vrsta zanata. Poželjno je imati i višegodišnje iskustvo rada. Za više informacija, broj telefona 063 11 40381. Još jedan broj telefona 063 11 40381.
3: Pekari Kika potreban radnik za rad u proizvodnji. Za više informacija doći lično ili pozvati 060 04 22 025. Još jednom broj telefona 060 04 22 025.
1: Izdaje se poslovni prostor sa magacinima i šleperskim prilazom od 250 i 500 kvadrata na Negotinskom putu. Za više informacija telefon 063 421 292. Još jednom broj telefona 063 421 292.
4: Izdajem jednosoban kompletno namešten stan površine 33 kvadrata u Nišu. Idealan za studente zbog odlične lokacije. Stan se nalazi u blizini elektronskog, građevinskog, arhitektonskog, Fakulteta zaštite na radu i DIF-a. Dostupan od septembra. Za sve informacije telefon 062 334 895. Još jedan put telefon 062 334 895. Zvati posle 15 sati.
1: Majstor sa iskustvom vrši reparaciju i tapaciranje nameštaja. U ponudi je veliki izbor materijala i dezena. Telefon 069 12 70 804. Još jednom broj telefona 069 12 70 804.
3: Izdajem jednoiposoban stan u Novom Sadu kod Futoške pijace. Stan je površine 40 kvadrata i pogodan je za studente. Za više informacija telefon 064-33-30140. Još jednom broj telefona 064-33-30140. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066-611-2212. Još jednom broj telefona 066-611-2212.
5: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064-227-4717. Još jednom broj telefona 064-227-4717.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 5678.
6: Radio Magnum. Muzika. Muzika koju najviše voliš.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Muzika. Muzika koju najviše voliš. Radio

0: rock i ritam grada. Ritam grada.
1: Rock i ritam grada.
2: Sreda, 19. august. Sluša se dobra muzika na 103 i sluša se još jedno izdanje emisije Rock i ritam grad. Kad smo već kod toga šta se sluša, slušao se Deki Cukić sada za dva dana u Vražogrncu na točak roku. E sad, mi smo onako bili nestrpljivi pa smo morali Dekija da pozovemo. Dobar dan.
3: Dobar dan. Nadam se da je dobar.
2: Kako si mi?
3: Skoro savršeno.
2: Nismo se čuli skoro. Ja mislim da smo zadnji put pričali nas dvojica tamo 2017. kad si bio host na Gitarijadi.
3: Jes. Ja, dobro, dolazio sam ja u Zaječar.
2: Jes, ja mislim par 23.
3: Da, dva puta u klub, i to je bilo jako lepo, jako lepo. Jednom čini mi se za dan žena.
2: Jeste, 8. mart 2023. ja sam te baš za devojkom slušao.
3: Eto, vidiš. Ali, da, uvek volim, mislim da ljudi to znaju još i od 80-ih davnih, i od onih starih Gitarijada, sam ja dolazio redovno u Zaječar. Dobro, sad malo drugačije to izgleda, ali onih par godina, da, to 16. ili 17. 18.
2: 17. ja mislim da je bilo.
3: Da, ono dve, kad su bili Kaut, a onda posle je bili Idol. Da sam nastavio da se hvalim kako su mi to bile dosta dobre predgrupe.
2: Da.
3: Oba puta smo svirali posle 3 ujutro posle njih.
2: Ono što, sad si mi dao šlagvort super za priču. Sad ne želim da se uvrediš, ne daj Bože, ali hoću te pitati ovako na početku. Kad si počeo da sviraš, kad si počeo da se baviš muzikom? Jel pamtiš?
3: Pamtim odlično. Baš u poslednjih nekoliko meseci nešto sam seo pa beležim neka svoja sećanja, što ne znači da ću ih ikad pustiti u javnost, ali je to dosta zdravo ovako da čovjek se priseti svačega. Naravno, ja sam počeo jer sam bio gimnazijalac kad sam krenuo da se bavim muzikom, i tako neko zaista divno vreme za počinjanje bavljenjem rock'n'rollom iz više razloga. Prosto uhvatio sam taj neki period u kome je to bila glavna muzika za mlade ljude ondašnje zemlje. Drugo, divni neki ljudi su bili naši prethodnici, da tako kažem.
2: To sam htio da te pitam, da li možeš nekako da napraviš paralelu između tog doba kad si ti počinjao i ovog sad? Mislim na rock muziku uglavnom.
3: Potpuno je sve drugačije. Mislim, ne radi se o rock muzici, nego radi se o životu uopšte. Znači, sve je različito. Znači, potpuno je to jedna drugačija civilizacija. Ja sam pre neki dan jednom bubnjaru rekao: vi ste bubnjari za sve krivi, pošto ste mnogo ludi. Onda su ljudi rešili da izmisle ritam mašine i posle sve otišlo dođe ovo.
2: Eto, krenuo si kao srednjoškolac, kažeš. Šta je na tebe najviše nekako uticalo da nastaviš da se baviš muzikom, i kako si ti formirao taj svoj identitet? Jer, pazi, kad se kaže Dejan Cukić, to je ime, da se ne lažemo.
3: Nemoj
2: da budeš skroman, na to sam mislio.
3: Pa ne mogu, takav sam po prirodi, šta da radim. ja sam timski igrač, tako da to, taj moj identitet se stvarao kroz saradnju sa raznim ljudima s kojima sam radio. Evo, malo pre mi je izašao iz stana jedan od najvažnijih, Dragan Mitrić, klaveturista, koji je bio sa mnom. Prvo smo bili u školi, u osnovnoj, u gimnaziji zajedno, pa onda smo bili u grupi Bulevar. A on bio čak i u prvoj fazi bajge instruktora na prvih 5-6. On svirao zajedno sa Batom Kovačem klavijature, posle otišao da nastavio sa muzičkom akademijom, i onda smo kasnije zajedno napravili Spori ritam bend i tako dalje. Tako da, mislim, mnogo ljudi utičelo na to da se formira ova neka slika koju imamo u javnosti muzički za sve ljudi.
2: E sad, super je što si deo ovakvih priča, kao što je Točak Rock, koliko su po tebi ovakvi festivali bitni upravo za oblikovanje identiteta mladih muzičara, za izražavanje, za promociju na kraju krajeva?
3: Bitno je da negde osete šta se dešava, da neka komunikacija s publikom, svaki kontakt sa publikom je bitan. Ja znam koliko se moja vizura prema svemu promenila kad sam iz sobe iz neke prostorije za probe prešao na scenu. Pa kad imaš taj osjećaj šta utiče na ljude, šta ne utiče, onda shvatiš i neke stvari koje ti se možda nisu sviđale kao što ljudi rade, vidi kao, ali ovo je dobro za komunikaciju s publikom, jer u krajnjoj liniji je komunikacija sa publikom je suština onoga što radimo. Tako da i to kad kažeš stvaranje identiteta, to je jedna od tih stvari koje se ne menjaju verovatno, koje se nisu promenile. To je ono, jedna od najvažnijih pesama u bluzu je Like a Rolling Stone, Rolling Stone blues, onda Like a Rolling Stone Boba Dylana, kao kamen koji se kotrlja, jeli, Stonesi se zovu po toj pesmi, a to otprilike život rockera je ono kako te šutnu.
2: Da. Tako da, pa gde se otkotrljaš, jel?
3: Kako se, da šutne se neko, onda se kotrljaš tim putem, tako da sam ja razne šuteve preživao i evo.
2: I još se kotrljaš.
3: Dočekao, da.
2: Ej, super, i mnogo mi je drago, znam da si u gužvi i mnogo ti hvala što si izdvojio ovih par minuta za nas i naše slušalce.
3: Drago mi je da budem tu u tom kraju, ponovo na manifestaciji koju radi moj drug Boža i uvek tu i drago mi je da ću na neki način biti da dam neku podršku nekim mladim ljudima kojima se iskreno divim, jer zaista u vreme kada smo mi počinjali je sve to delovalo mnogo drugačije, imati ideju da zaista jednog dana možeš živeti od toga, a da ne moraš da sviraš u repertoar, kako se ono kaže, od Silvane do Nirvane.
2: Do Nirvane, da.
3: Da, već da radiš svoje neke autorske stvari, da probaš da pronađeš svoje mesto na sceni i da od toga na kraju možeš da živiš. Tako da, to je bilo neko vreme, sad je to jako teško i stvarno se divim mladim ljudima koji sada počinju i koji guraju svoje autorske stvari, to je
2: ali eto, ima nade i za njih, mislim, i ti dokazuješ samim tim što ćeš biti tu kao podrška i kao član žirija, koliko sam ja shvatio.
3: Ne, ja bežim od žirija, ali bit ću tu kao podrška.
2: Nećeš, ali si tu kao podrška. Evo, spomenuo si...
3: Dovozim Peru Janjatović, on će da bude žirija.
2: E, dobro. Spomenuo si Božu i ona mi je ovde u studiju. Hoćete li da pozdravite?
3: Naravno, pozdravljam i njega. E, jedva čekam, vidimo se svi u petak.
4: Naravno, to će biti.
3: I mnogo se radujem mom imenjaku na ID, da se vidimo i da budemo ponovno.
4: Ovo će biti drugi put u Zaječaru, kad si bio s Bajagom i instruktorima, onda sam ja kao glavni urednik Nona organizovao koncert ovde u Domu omladine, koji mogu da nađem, a sad sam jedva našao ovaj studio, ali se jako radujem što se čujemo i što smo ovo dogovorili.
2: Hvala ti puno što si izdvojio vreme za nas i vidimo se preko sutra u Vražogrnicu na Točak Roku.
3: Tako je.
2: Dame i gospodo, Dejan Cukić, čao, Dejan Cukić pričao za Magnum Radio. E sad, spomenuo je ono kao kotrljanje, kao kamenje. Znam da mu je jedan od omiljenih bendova The Rolling Stones, pa ajde slušamo Start Me Up u nastavku.
0: Rock i ritam grada.
2: Rock

0: i ritam grada. Ritam grada.
1: Rok i ritam grada.
2: Slušate Rok i ritam grada na talasu Magnum radija. Kad smo već kod roka, malo ćemo da se kotrljamo. Točak Rok je pred nama. Ove godine po drugi put biće organizovan 21. 22. avgusta u Vražogrncu kod Zaječara. Od prijavljenih 12 nastupit će 13 demo bendova, Post Pop Express, Natalie's Backyard iz Beograda i Frontemeni iz Leskovca. I ovo je izgovor za razgovor sa osnivačem ovog festivala u studiju Magnum radija ove srede, Boža Andrejić. Bož, dobar dan, dobro nam došli.
3: Dobar dan, jedva vas našao.
2: Tako, bitno da smo se mi našli, ja mislim. Jasno. Da je to najvažnije. Evo, pričali smo sa Dekijem, šta on misli o celoj ovoj priči, i svaka čast, eto, krenulo je prošle godine, imate onako ozbiljnu tendenciju da nastavite. Pred nama drugi točak Rok. Kako je počelo sve? Odakle ideja?
3: Pa ideja je nastupila prilično čudno. Ja sam naime jedan od tri osnivača, pokretača onog Vražogrnačkog točka koji je negde 71. se nazvao Vražogrnački točak. I onda smo, ovako gledajući kako se stvari razvijaju, mnogo toga je sad, što bi se reklo, copy-paste na tim folk tako festivalima. Tu su i neki ljudi iz grada delili to mišljenje, da sad ne pominjem. Nama je palo na pamet da bi moglo to da se osveži sa osnovnom idejom, znači generalnom idejom, civilizacijskom. Ako je 70. kad smo počinjali, ono što se sviralo, pevalo, igralo, a Vražogrnac je imao odlično kulturno-umetničko društvo, Džido, se zvalo, ako je tradicija bila ta, 70 godina stara, znači iz 910. 30. zašto rok nije tradicija? I on traje 70-ak, 80-ak godina. Onda smo se dosetili da imamo nekoliko ljudi rokera koji su rodom iz Vražogrnca. Jedan nije roker, nego je bankar, i tako smo odlučili da to napravimo. Ali moram da podsjetim na još nešto što je važno i u ovom trenutku i na neki način obeležava drugi dan našeg festivala. Ja sam imao 5 ili 6 godina kada je na 40 metra od mene na sedeljka, to se ono na raskrsnici, neka devojka zaude, upali svetlo, donese gramofon i tu se igra. Ali i tad se nisu igrali samo narodnjaci. A onda je jedne večeri jedna Beograđanka, znači unuka Vražogrnačka, ali iz Beograda, dve sestre su bile, odjednom zaigrala twist sa nekim tipom za koga ja ovako kao šestogodišnjak, čini mi se da sam čuo da je na bicikli došao iz Holandije. Babe su se krstile, jer su one dovodile unuke na igranke da se nešto ne desi, bez obzira što su snahe da znali i da šturnu po njivama, ali to je to. Recimo, meni se to urezalo. A onda ta kopča sa drugim danom, znači tu takođe svira najmanje jedan sin jednog Beograđančeta koji je bio naš vršnjak i doneo je muziku i neke svoje kompozicije, ali je zanimljivo, pojavit će se bend Ne jedem slatko. Vođa mu je Vlada, koji je, mislim, elektroinženjer ili tako nešto. On je praunuk književnika, profesora kralja Petra II. Karađorđevića, osnivača Gradine, osnivača časopisa Venac i Bana Moravske Banovine, ono pred Drugi svetski rat. Ta je kuća bukvalno 15 metra od mesta gde održavamo. Znači Jeremija Živanović, Ban Moravske Banovine, njegov praunuk svira, ali i tu završavam ovaj deo o toj vezi sa nečim što nije selo.
2: Da.
3: Znači i muzika, ja se sećam opet kao klinci, čuli smo da preko reke, preko jedne ljuljke, preko Borske reke, a to je Viseći most, kaže u školskom topoljaru. Pazite, škola je imala svoj topoljar.
2: Da.
3: I ja sam sadio topole tamo. Kad sam pošao u školu, tad sam bio verovatno manji, pročuje se po komšiluku, e, ima tamo preko reke, kaže, neki šatori i neke dve devojke razgovaraju, kaže, graje neki, na neki drugi jezik. I mi kao klinci odemo, stvarno, neki ljudi, iz mladi ljudi iz inostranstva su napravili kamp tu, a njima prave društvo sestre Živanović, majka Vlade, šefa Ne jedem slatko, i njena starija sestra.
2: Eto.
3: I evo sad se desilo, mi smo slučajno saznali da je on ovaj, da ima bend, tako što nam je ta majka rekla da se prošla, i on mi je potvrdio, prošle godine se tako sekirao. Kuća je živa već više od 200 godina, stalno dolaze. Jako se sekirao što ovaj mora da ode službeno za Beograd na dan kad se u kapeli, tako se zove mesto, stari centar sela,
2: da, tamo će i biti održan festival, jel?
3: Neka svetski velika bina sa reflektorima i tako dalje.
2: Jel tako? Evo, spomenuli ste malo čas ovaj i Twist. Pravimo malu pauzu, pa se vraćamo u studio i slušamo Let's Twist Again.
0: Rock i ritam grada.
1: Rock i ritam grada.

0: i ritam grada. Ritam grada.
1: Rok i ritam grada.
2: Sluša se Rok i ritam grada. Gost u studiju Magnum Radija, Boža Andrejić, jedan od osnivača Točak Roka, koji je pred nama i po drugi put će biti održan baš ovog vikenda, 21. i 22. avgusta u Vražogrncu. Interesantne priče smo čuli od vas. Šta, gde, kako i baš onako, baš zanimljivi. Evo sad u pauzi ovaj razgovora ste spomenuli da se ljudi već onako raspituju gde, šta, kako. Hajmo da se bacimo malo na taj program.
3: Dakle, program je u starom centru sela, gde je nekad bila i opština, kad je Vražogrnac bio opština, jedno vreme je bio Srez, kad Zaječar nije bio Srez i tako dalje, i tu postoji jedna školska zgrada poluurušena, gotovo urušena potpuno, iz 1883. Pravozidana. Mesto se zove kapela, jer je nekad tu bila, kad nije bilo para za crkvu, drvena kapela, i to jeste stari centar sela koji je godinama okupljalište mladih. Tu je bio i sada ima dečije igralište, ima za sportove, nekad je bilo i za odbojku. To je bilo jedno mesto gde se stalno dolazilo, a mi smo imali i časove u toj kapeli, i to. Tako da smo odredili to mesto, hteli da posvetimo, i sve, znači početak, prvi dan je u znaku dva Dejana, dakle Dejana koga smo potrošili u maločašnjem javljanju, a drugi je Dejan Cukić, koji je poreklom 40 metara od te kapele.
2: Ne, pravi je Dejan Cukić, a drugi je...
3: Drugi je Dejan Najdanović. Dejan Najdanović.
2: Što kaže Cukić, malo prije jedno čeka da vidi Najdu. Da.
3: Dobro, pa poreklom je odatle. On će nastupati posle ova tri demo benda koje ste vi najavili, Dejan Najdanović Najda, sa bendom Van Kontrole, koji treba da ga drži pod kontrolom, jer on mnogo voli to mesto, kao tinejdžer i mladić je voleo da se tu druži,
2: pa eto, vraća
3: sa,
2: se.
3: Sa Vražogrnčanima i Vražogrnčankama.
2: Dakle,
3: to smo već pomenuli, i na kraju...
2: E sad, to drugo veče mi je...
3: Na kraju bend Jorgovan.
2: Da, znači, da, to je malo neki punk folk, tako
3: da,
2: je prilike.
3: Da.
2: E sad, drugo veče je onako karakteristično, jer se... Ajde, možemo da očekujemo nešto neobično, u najmanju ruku rečeno neobično.
3: Tako je.
2: Spoj tradicionalnog i...
3: Da. Mi smo prošle godine imali prilike da čujemo jednu mladu mladu srednjoškolku prošle godine, ove godine brucoškinju. Ona se zove Jelena Stavrov, i ja ne umem da objasnim koji je to, mada ja nisam, ja muziku i rock muziku sam pratio u okviru opšte kulture. To je nešto neverovatno. To nije ni rock, nije ni onaj recitativ, nešto. To je najneobičnija upotreba vokala i reči, sintakse u njenim pesmama koje je pevala. To je nama dalo ideju da pripremi još nešto, ali će ona izvesti jednu pesmu, narodnu pesmu, da kažem žensku, ne mušku, iz Vražogrnca, koje je, ja sam je birao, ali zaboravio sam kako se zove pesma, i to je nešto, to je ta neka inovacija i spoj sa tradicijom. Nastupiće, sve ima vražogrnačku boju, bendne Pola Slave je prošle godine oduševio publiku, a oni nisu bend, oni su grupa poznanika, prijatelja raznih profesija, koji svakog četvrtka vežbaju da pevaju i sviraju, i prošle godine su bili mnogi su nas u selu pitali hoće li ponovo oni biti. Takođe neobičan jedan bend, Ekaver se zove, na čelu mu je Mladen Žikić, on je sin tog donosioca, Beograđančeta, koje je donosilo na rok i svoju gitaru i kompozicije u Vražogrnac. Oni su prošle godine, tako se i zovu, oni su pevali samo Ekaterinu Veliku, bez klavijatura. To je mnoge muzičke sladokusce iznenadili, kako onako
2: da,
3: dobro.
2: Da, kako bez Megi, da.
3: Takođe su ih tražili ovaj meštani, odnosno publika, a bila je brojna i prošle godine. I na kraju sevdah Rock Connection, a da, iz Niša, ali pomenuo sam bend Ne jedem slatko, Vlade Tomića, koji je, kao što rekoh, praunuk bana Jeremije Živanovića i tako dalje.
2: Evo i kolega nam je to, Lazo, jesi bio ti na ovaj točku prošle godine?
4: Nisam, ali mi je krivo jer su mi svi pričali da je bilo jako dobro i želim da ove godine to bude malo drugačije. Definitiv. Pa evo već imamo planove za vikend za Žubrnac.
2: Znači petak, subota, 21. i 22. Kao što ste vi rekli u najavi koju smo preneli našim slušalcima i putem portala i ovako preko radija, treba se samo naoružati dobrim raspoloženjem i doći.
3: Inače nije nevažno, i Mladen Žikić, koji je vođa Ekavera, je takođe, ali on je na 10 metara od kapele.
2: Eto, znači to je to, da.
3: Kapela, stari
2: kapela
3: centar,
2: izrodila brojne.
3: I porodila se slučajno jedna parola, kaže Beograd je mali, ali Vražogrnac je veliki.
4: Pa evo, ovo je druga godina festivala, pa da vas pitam kako ste zadovoljni prošlogodišnjem izdanju, ovom prvom, i kakvi su utisci, pošto si pominjali neke izvođače od prošle godine, kako su očekivanja za ovu drugu godinu?
3: Pa mi mislimo da nećemo promašiti, da će biti dosta publike, mnogo smo iskustva nakupili od prošle godine, znači kako se to radi, kad se, pa i prošle godine smo znali da treba raspisati konkurs za demo bendove i tako dalje, ali nas je malo, su nas držali u šaci ovaj, institucije gradske, tako da smo tu kasnili. Ove godine smo sve to znali i mislim da je odjek, što je to takođe bitno, na kraju ne meri se sve brojem publike, meri se brojem ljudi u publici, verovatno se meri i kvalitetom, ono, da ne izigravam marksistu, kao prelazak kvantiteta u kvalitet, tome se nadamo, ali ovaj, raščuo se je, recimo prošle godine smo hteli u šali, pravili ono inat, ajde da dovedemo Gobline. Pa naravno nismo to uradili, ali onda sam ja zvao ovog Šapčanina iz Govlina jednom da pitam kako to izgleda, a kaže mi smo za vas čuli i tako dalje, znači i prošle godine se ovaj,
2: pa ništa, do godine Goblini, što da ne.
4: Što da ne, dobar glas se daleko čuje, pa i u Šapcu. Nadamo se da će,
3: inače, evo i to da kažemo, ukusima, Selo je po meni sad na neki način malo unazađen u odnosu na te 70. Ovo je retička misao, ali recimo na popisu koga zvati, jedan od mlađih ljudi koji je u organizaciji kaže, ovaj, Mortal Kombat zovite, ja jesam, znam Geru i tako dalje, zvali smo iz nekih razloga, odustali, ali to hoću da kažem, kad nešto počne da se dešava i ako su ljudi uporni, onda to zaista diže skalu u svakom smislu, i
2: jasno,
3: u kulturnom i civilizacijskom i tako dalje,
4: i krene sve svojim tokom, onako da se kotrlja, pa kao i točak, eto.
2: Pitao sam Dekija, moram i vas, Božo, po vama, mislim, pretpostavljam da znamo odgovor, ali hoću da čujem iz vaših usta, što se kaže, koliko ovakvi festivali po vašem mišljenju utiču baš na to, insistiram na tom formiranju identiteta mladih muzičara?
3: Pa svakako utiču, jer zato su i te neke, kad su skromni manji festivali kao što je naš, odnosno na početku, onda mi računamo da je nagrada ovaj, i to što će mediji, kao recimo 202 koja nam je prošle godine, imali smo 20 sati priloga iz Vražogrnca raznih, ne samo o muzici, ona, dakle, time što pusti te bendove koji učestvuju, znači utiče na formiranje njihovog rejtinga i tako dalje, ajde da kažem banalno, reklami, ali vrlo je važno i ovo što to utiče i na, na formiranje ukusa publike, znate.
2: Ovaj,
3: meni leta su pošle suze u jednom trenutku kad me neki klinac, ono, prvi, drugi razred u kapeli pita, a jel će da bude točak rock?
2: Mm-hmm.
3: Ljudi nas sad kad to radimo, ono, mladi ljudi pozdravljaju kad nas vide, recimo ja nisam živao dugo tu, ima tu još nekoliko u organizaciji koji ne žive stalno u selu. Ovaj, to je već onako, vidi se da se neke stvari na neki način menjaju i nekakav uticaj se stvara, znači, a i na bendove, svakako.
2: Hvala vam puno, prvo na entuzijazmu, i ja vam želim da ovaj festival traje još mnogo godina, ali pre svega, eto, da vam poželim uspešnu realizaciju ovog drugog točak roka i vidimo se 21. i 22. u Vržagrancu.
3: Naravno, hvala. Ja ove godine neću da se gubim po publici, odlučio sam da sedim na jednom mestu, da dolaze da me pitaju, a ne ja njih da jurim. To je recimo mana bila prošle godine.
4: Hvala na izdvojenom vremenu.
2: Bio je to Boža Andrić, jedan od osnivača i organizatora Točak Roka, a svi ste naravno pozvani 21. 22. Vražogrnac, mesto poznato pod nazivom Kapela. Dođite i budite deo drugog Točak Roka.
0: Rok i ritam grada. Ritam grada.
1: Rok i ritam grada.
5: Ovaj medijski sadržaj sufinansiran je od strane grada Zaječara. Stavovi izraženi u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

0: Radio Magnum. Vremenska prognoza.
1: Evo ovako stoje stvari, kaže meteorolozi, u Zaječaru danas sunčano vreme, najviša temperatura oko 34 stepena, sutra opet sunčano uz porast temperature, minimalna 18, najviša dnevna 37.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama, vreme je za Ritam mog grada.
0: Ritam mog grada. Ritam mog grada.
1: U saradnji sa Muzejem Krajine iz Negotina sutra će na letnjoj sceni Pozorišnog muzeja u Zaječaru biti predstavljeno novo izdanje publikacije Vrelo, Šar kamen kod Negotina, tetrarhijska rezidencija Maksimina Daje, čiji su autori Gordan Janjić, Sofija Petković i Igor Bjelić. Ovom prilikom biće prikazani dokumentarni film Vrelo, Šar kamen kod Negotina, rezidencionalno-memorialni kompleks rimskog cara Maksimina Daje, autora Gordana Janjića, muzejskog savjetnika, arheologa Muzeja Krajine. Značaju lokaliteta Vrelo Šar kamen, rezultatima arheoloških istraživanja i vrednosti dokumentarnog filma i publikacije govorit će dr. Igor Bjelić i magistar Gordan Janjić. Početak je zakazan za 20 sati. Točak rok će ove godine biti organizovan po drugi put 21. i 22. avgusta u Vražogrncu kod Zaječara. Od prijavljenih 12 nastupit će 3 demo benda, Post Pop Express i Natalie's Backyard iz Beograda, kao i Frontemeni iz Leskovca. Rangiranje izabrane trojke biće objavljeno posle njihovih nastupa prve večeri uz renomirane rokere. Prvi na binu izlazi Dejan Cukić u formi One Man Benda, potom Dejan Najdanović Najda, poreklom iz susedstva Vražogrnačke kapele, zajedno sa bendom Van Kontrole, a prvi dan će buketom panka zatvoriti bend Jorgovani. Drugi dan imaće ekstremno vražogrnačku intonaciju i šta vas sve očekuje, pogledajte na radiomagnum.rs. Najstarija manifestacija tradicionalnog narodnog stvaralaštva na teritoriji grada Zaječara, Hajduk Veljkovi dani, 54. po redu, bit će održana u nedelju 23. avgusta u Lenovcu, rodnom mestu slavnog srpskog vojvode Veljka Petrovića. Program će početi u 9 sati, kada će u hramu Svetog oca Nikolaja u Lenovcu biti služena sveta liturgija. Polaganje venaca na spomenik Hajduk Veljku u Lenovcu je u 15 sati i 30 minuta, pola sata kasnije bit će održano i takmičenje u hajdučkom višeboju. Za najbolje u hajdučkom nadmetanju predviđene su novčane nagrade. U 16 sati počinje i takmičenje u kuvanju gulaša, a nakon defilea učesnika, kulturno-umetnički program počinje u 19 sati i 30 minuta. Učestvovaće folklorne grupe Živojin Žika Ivković iz Štivara, Grdjan i Lubnica iz istoimenih sela, Zoran Gajić iz Rgotine i gradski folklorni ansambl Zora iz Zaječara. Tokom večeri biraće se i hajdučka lepotica.
2: Stanje na putevima.
1: Ako si već za volanom ili tek planiraš na put, vodi računa o tome kako voziš. Vozače danas očekuju letnji uslovi za vožnju, ponovni porast temperature, pa se savjetuje izbjegavanje putovanja u najtoplijem delu dana. Dodatna pažnja za volanom preporučuje se na deonicama na kojima se obavljaju radovi. Iako je letnja turistička sezona pri kraju i dalje se sprovodi preventivna kampanja Vozi odmoran, usmerena na podizanje svesti vozača o rizicima vožnje u stanju umora, važnosti planiranja putovanja i poštovanja saobraćajnih propisa, uz poseban akcenat na ograničenje brzine, a sve u cilju smanjenja broja stradalih na putevima. Još jednom, vodi računa o tome kako voziš. Magnum ti želi srećan put.
2: Stanje na putevima.
0: Radio Magnum.

0: roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljubenešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.
1: Kada vam zatreba PVC stolarija? Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
2: Intrige, strast i borba za carstvo koje drži prikovane za ekrane. Pratite priču o najmoćnijoj ženi istorije. Serija Sutanija Kosem, Sulejmanovo nasljeđe. Svakog dana u 20.50 i u repriznom terminu od 15 časova na Kurir televiziji.
3: Da je raditi sa gumama lako, vulkanizer bi bio svako.
1: Zato prepustite vaše gume onome ko sa njima stvarno ume.
3: Vulkanizer Fretelo.
1: Na mestu bivše Anastasije, u ulici Ljubenešića 169.
3: Prvi lokal do nadvožnjaka.
1: Kvalitet garantuje. Iskustvo dugo 25 godina. Vulkanizer Fretelo. Radi od 8 do 17. A za hitne intervencije i posle 17 sati pozovite 063 178 1361. Fratello Vulkanizer. Kanizer.
4: Piši mi, brate, oh, piši mi, brate.
0: Akcija u svim prodavnicama Tisa. Mleko kravica 2,8% mlečne masti, litar 99,99. Zdravo mleko, litar 89,99. Planinski jogurt 2,8% mlečne masti, litar Milk House 124,99. Perfex kuhinski ubrus troslojni 179,99. Boni Classic toalet papir XXL 8/1 234,99. Tis Mitrović 36 godina sa vama, uz vas, za vas.
5: Za vaš dom Stefko, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
6: Samo u Tehnomediji Vesa inverter klime.
7: Vesa 12-ica sa Wi-Fi funkcijom po top ceni od 36.999.
6: Požurite.
7: Za leto i za zimu izaberite Vesa klimu.
6: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
0: E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Koponičkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laka, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237.

0: Kačkavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera 500 grama, 299,99.
1: Parica Diskonti u Zaječaru.
2: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu,
3: fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu.
2: Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060-68-00-738.
3: Market Parket.
4: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
5: I kupatilo je shvatilo.
4: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
0: Komšijski su utorak i sreda u DTL Tekijanka marketima samo 18. i 19. avgusta. Hamburška slanina Nedeljković 599,99. DTL Tekijanka, dva komšijska dana za još lakšu kupovinu.
6: Akumulator centar Mića.
7: Detaljna provera curenja i dijagnostika kompletnog sistema vaše autoklime.
6: Akumulator centar Mića.
7: Punjenje novim freonom R1234 za sve modele najnovijih automobila, kao i vozila na hibridni pogon.
6: Akumulator centar Mića, Hajduk Veljkova 62, Zaječar.
7: 019-427-551. Kompletan servis vaše autoklime.
6: Akumulator centar Mića.
8: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu, Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
9: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
8: 061-308-7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
10: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064-147-6141. Easy Fast Food.

0: Pitamo i odgovore dajemo.
1: A ima mnogo odgovora, al tako?
0: Da.
1: Uf, ako nećete do Vržogrnca, al što ne biste hteli do ovog festivala za vikend 21. 22. avgust, točak fest,
0: rock.
1: Fest, možete da skoknete na neko drugo mesto. Šta da. Smo gde vas vodimo,
0: tačnije? Pa eto, kolega. Da, uspostavili smo taj neki trend da vam svake srede predstavljamo neke destinacije koje možete da obiđete, tako da što kaže Laza, iz nedelje u nedelju vas vodimo iz jednog kraja Srbije u drugi i nakon boravka na istoku prošle nedelje, ove se selimo u centralnu Srbiju, u dolinu Zapadne Morave, idemo do Vrnjačke Banje, ima nekih 160 km do tamo, nekih ti si vozač, 2 sata, a?
1: Da, neka 2 sata vožnje, a ako nije iz ovog kraja, a prođe li dođe, može da uživa u mnogo čemu. Najpre ćemo navesti mesta koje su maltene obavezna za posetu, prvi pogled na grad, to jest Vrnjačka promenada, zatim hram rođenja Presvete Bogorodice i stara zdanja na Čajkinom brdu. Inače, u Vrnjačkoj banji lečili su se stari Rimljani i o tome svedoči lokalitet Fons Romanus. Moderna banja je rođena u leto 1869. godine, kada je izvanično otvorena prva sezona. Danas se koristi čak 7 lekovitih izvora. Topla voda, slatina, snežnik, jezero, borjak, beli izvor i Vrnjačko vrelo.
0: E, ponos grada je zdanje Zama kulture, nekadašnji letnjikovac generala Belimarkovića, izgrađen krajem 19. veka, danas je zavičajni muzej, simbol Vrnjačke banje i najčešći motiv razglednica je termalno kupatilo i velika cvetna rundela u sedištu parka. Zaštitni znak su i prostrani parkovi evropske vrtne arhitekture, u kojima se nalazi i novi japanski vrt, a od samog osnivanja u banju se dolazilo na lečenje i okrepljenje, ali i na vesela druženja. Tradicija održavanja balova se menjajući onako oblike održala i danas i najbolji reprezent tog duha jeste Vrnjački karneval.
1: Tako je, a naravno gde smemo da izostavimo onaj most ljubavi na Vrnjačkoj reci. Jedna stara gradska priča govori o ljubavi koju je prekinuo Prvi svetski rat. Oficira Relju, ratni vihor je odneo u Grčku, gde je zavolao drugu devojku i njome se oženio, ali avaj, Nada nije mogla da ga zaboravi. Do kraja života čekala ga je na mostu njihovih sastanaka, a videvši je kako vene, devojke su pod okriljem noći počele da dolaze na most i katancima zaključavaju srca svojih momaka.
0: Eto, ko nije zaključao katanac ništa od ljubavi tu, je li tako?
1: Tako je. E sad, kuda u ovom kraju za aktivni odmor i opuštanje, koji su to najzanimljiviji događaji ovog kraja i šta da pojedete, šta da probate generalno ako se nađete u ovom kraju, o tome ćemo nešto kasnije.

0: Uvek ti đavo nađe lakše nego ja i Kiki Lesindrić u 15 do 2. E, dobro, mi smo negde stali i ostali dužni ostatak priče i odgovor na pitanje. Kuda za vikend? A kuda za vikend? Vrnjačka Banja.
1: Tako je.
0: Predlog za vikend, što da ne?
1: Što da ne, pomenuli smo mesta koja bi trebalo da obiđete ako o vikendu odlučite da provedete u Vrnjačkoj Banji.
0: I obavezno ako idete do Vrnjačke Banje, jedan katanac. To.
1: Tako je, da.
0: Bez toga ništa.
1: I Vrnjačka promenada, i hram rođenja Presvete Bogorodice, i stara zdanja na Čajkinom brdu, onda lokalitet Fons Romanus, zatim zamak kulture koji je zavičajni muzej, i tako dalje, i tako dalje. I dođu smo do mesta za aktivni odmor i opuštanje. Ima mnoštvo izbora, a mi vam preporučujemo wellness i spa vikend programe, rekreaciju na bazenima i sportskim terenima, zatim biciklističku turu kroz banjske parkove, šetnje stazama zdravlja ili ako ste ono bolje kondicije i sportskog duha, planinarenje i skijanje na Goču. A ukoliko više volite da ono da kulirate pored vode, tu je i ribolov na podunavičkim barama. Inače, podunavičke bare su kompleks od 22 manja i veća jezera, to jest 7 većih i 15 manjih, a nalaze se na samo 10 km od Vrnjačke Banje.
0: Eto, nisam znao za ovo. A ako od svega ovog ogladnite, imate i čime da napunite stomake u ovom kraju, Moravski riblji kotlić, teletina ispod sača, i sve to onako zaliti čašom župskog vina, ko voli. Za sam kraj, najzanimljiviji događaj ovog kraja, šta imamo tu? Imamo taj Vrnjački karneval, to je prošlo, to je u julu mesecu, i festival filmskog scenarija u avgustu.
1: Nadamo se da je to u toku, nemamo tačan podatak kada se održava, ali da.
0: Eto, to je to što se predloga za kuda za vikend ovog vikenda tiče, sa nekim novim lokacijama u isto vreme za nedelju dana.
1: Za 7 dana.

0: Oficijalni letnji radio.
1: Ovog leta rasklađenje ima novo ime. Magnum.

0: Vremenska prognoza.
1: Pa da se podsjetimo te prognoze, kažu u Srbiji danas pretežno sunčano, toplo vreme, duvaće slabi umeren vetar promenjivog pravca, najviša temperatura oko 35. Danas je poslednji dan pred jak toplotni talas, od sutra pa sve do 25. avgusta temperature će se uglavnom kretati između 35 i 40 stepeni, dok će u centralnim i južnim krajevima lokalno biti i oko 42.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
3: Zbog obimnog požara koji je zahvatio više od 800 hektara u atarima naselja Velesnica, Podvrška i Velika Kamenica, na delu teritorije opštine Kladovo proglašena je vanredna situacija. Prema procenama sa terena, vatra se tokom prethodnog dana ubrzano širila iz pravca Velesnice. Na gašenju požara i sprečavanju njegovog daljeg širenja angažovane su vatrogasno-spasilačke jedinice iz Kladova, Bora, Donjeg Milanovca i Majdanpeka. Požar na području Deliblatske peščare, koji je zahvatio više od 3.500 hektara, proširio se juče prema Dunavu. Štab za vanredne situacije navodi da je na putu od Dubovca prema Beloj crkvi vetar prebacio vatru preko proseka širine više od 100 metara. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će večeras uputiti pismo generalnom sekretaru NATO-a Marku Ruteu sa molbom da se ne otvara glavni most na Ibru u Kosovskoj Mitrovici. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić razgovarao je sa predstavnicima uljara i prerađivačke industrije o početku ovogodišnje žetve suncokreta, stanju na tržištu i uslovima otkupa.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
0: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
1: Hvala ti Lazo na vestima. Zbog porasta temperature vozačima se savjetuje izbjegavanje putovanja u najtoplijem delu dana. Iako se sezona godišnjih odmora približava kraju, intenzitet saobraćaja i dalje pojačan, pa se na autoputevima savjetuje dodatna pažnja. Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja vozila, isto važi i za teretne terminale. Vodi računa o tome kako voziš, Magnum ti želi srećan put.
2: Stanje na putevima.
0: Pesma dana.

0: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade. Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
1: Novo u gradu. U salonu Vanja Stil. Kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole, Ljuba Nešić.
2: Pitali smo Zaječarce gde su polagali vozački.
3: Kod Rakića.
4: Kod Rakića.
3: Kod Rakića.
5: I ja kod Rakića.
2: A dobro, što svi baš kod Rakića?
0: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064-2156-433 i 063-7879-846. Autoškola Rakić.
6: Čekaj, čekaj, čekaj, stop! Još uvek nemaš vozačku dozvolu. Tebi treba obuka, tip top.
7: Pravac u autoškolu Stop, do benzinske pumpe na pijaci. Za uloženi novac tamo dobijaš najviše. Treba ti samo lična karta i dobra volja. Ne veruješ? Okreni 422-422 ili 064-11-99-118. Upiši danas, vozi već sutra. Autoškola Stop.
0: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
8: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
0: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
8: 065-228-0400.
0: Autoperionica Špeka.
8: I za OMV pumpe.
0: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
1: Polo molo, porko molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza, sendvič, bara, brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
9: Ko to može?
10: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju.
11: Termokonvoj Zaječar.
12: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
10: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
12: 019-443-919.
10: 065-544-0022.

Vreme je da i ti kažeš šta imaš na engleskom. Vreme je da upišeš Speak Up. Speak Up. Škola engleskog jezika Speak Up u Zaječaru vrši upis novih polaznika svih uzrasta. U ponudi su grupni i individualni časovi, kao i pripremna nastava za polaganje međunarodno priznatih Cambridge ispita. Časove možete pohađati online ili uživo u Kumanovskoj 1 preko puta gradske biblioteke. Za više informacija pozovite 069 21 20 119 ili nas kontaktirajte putem Instagram profila Speak Up English Studio. Speak Up.

0: Pitali smo zaječarce gde su polagali vozački.
1: Kod Rakića.
2: Kod Rakića.
1: Kod Rakića.
3: I ja kod Rakića.
0: A dobro, što svi baš kod Rakića?
4: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064-2156-433 i 063-78-79-846. Autoškola Rakić.
5: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
4: Kada ste poslednji put promenili ulje u svom Golfu 7? Produžite vek vašeg motora uz kvalitetan servis po ceni već od 9800 dinara sa PDV-om uz proveru po fabričkoj čeklisti. Zakažite servis online. Vaš Volkswagen partner. Autokuća Tasić.
6: Autokuća Tasić. Planirate svadbu i snova?
4: Krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbijatis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063-11-40-382.
6: Hotel
4: Srbijatis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
7: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
8: U Autokuću Zaječar.
7: A prikolicu?
8: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvorosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
7: Može na rate?
8: Naravno da može.
7: O, pa daj mi broj.
8: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
9: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
10: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tav Koloru.
11: U Farbari Tav Kolor čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
10: Čak i ja menjam boju lijane.
9: A ja uzimam valjak.
11: Tav Kolor. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
12: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
10: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
11: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
4: Grand Kafa 100 grama 209,99. Plazma Keks 300 grama 249,99. Medeno srce Pionir 150 grama 99,99.
13: Parica Diskonti u Zaječaru.
14: Radio Magnum. Muzika koju najviše voliš.

0: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
1: Zamislite miris sveže pripremljenog espresa. Bogatu, gustu kremu i izražene note pečenog lešnika. A sada, prestanite da zamišljate. To je Nota Espresso. Kafa stvorena za trenutke kada želite nešto više od obične kafe. Nova Nota Espresso. Sada u svim Tisovim prodavnicama. U pakovanju od kilogram i 250 grama.
2: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
3: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
2: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
3: Bajka event, Archibalda Rajsa, 8A. 066-811-5999.
4: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
5: U autokuću Zaječar.
4: A prikolicu?
5: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
4: Može na rate?
5: Naravno da može.
4: O, pa daj mi broj.
5: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
6: Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2.30. Od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14.45. Posjetite nas na eurolin.rs.
7: Za informacije telefon
8: 063 10 55 260.
9: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris. Spas! Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
10: I kupatilo je shvatilo.
9: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
11: Majica, dukserica ili trenerka? Da li vi razmišljate šta vašem detetu najviše treba za početak škole? U butiku Duo Fashion očekuju vas top cene. Od 15. avgusta do 15. septembra specijalna školska akcija na celokupan dečiji asortiman. Duo Fashion, Nikole Pašića 125, pored Cvećare Cvet. Cene rešili smo vešto. Svako naći će po nešto. Duo Fashion.

uz najbolje letnje hitove.

0: oficiálny letný rádio.
1: Leto.
0: U rytmu muzike.
1: Koje ti príde?

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U Autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni oglasi.
3: Prodajem šljive izuzetnog kvaliteta za jelo, slatko ili rakiju, kao i kruške, jabuke i smokve. Za više informacija telefon 063 405 080. Još jedan broj telefona 063 40 50 80.
4: Mašinsko čišćenje dimnjaka bez izlaska na krov. Čišćenje kotlova i svih peći mehaničkim i hemijskim putem. Telefon 063 753 1104. Još jedan po telefon 063 753 1104.
3: Ako vam je potrebna pomoć oko utovara uglja, cepanja drva, riljanja bašte i drugih fizičkih poslova, pozovite 061 412 3979. Još jedan broj telefona 061 412 3979.
1: Potreban trgovac za rad u Boru. Telefon 063 477 985. Još jedan broj telefona 063 477 985.
3: Hitno potreban stan. Telefon 064 251 0777. Još jedan broj telefona 064 251 0777.
1: Potreban vozač C kategorije sa poznavanjem upravljanja kranom. Za više informacija telefon 061 662 6809. Još jedan broj telefona 061 662 6809.
4: Ekskluzivna prodaja odmah useljivog, uknjiženog dvosobnog stana površine 49 kvadrata u novogradnji na atraktivnoj lokaciji kod Popove plaže u Zaječaru. Cena 71.000 evra. Moguća kupovina putem stambenog kredita ili stambenog kredita za mlade. Objekat poseduje građevinsku i upotrebnu dozvolu, kao i energetski pasoš. Stanu pripadaju park, mesto i ostava. Za više detalja i zakazivanje razgledanja pozovite Agenciju za nekretnine. Green Door Properties 064 330 1577. Još jedan po telefon 064 330 15 77.
1: Hotelu Srbija TIS potreban radnik, majstor u službi održavanja. Potrebne kvalifikacije su osnovno znanje tehničkog održavanja prostorija i stambenog objekta, bravarski zanat, molerski zanat i poznavanje drugih vrsta zanata. Poželjno je imati i višegodišnje iskustvo rada. Za više informacija, broj telefona 063 11 40381. Još jedan broj telefona 063 11 40 381.
3: Pekar i Kika potreban radnik za rad u proizvodnji. Za više informacija doći lično ili pozvati 060 04 22 025. Još jedan broj telefona 060 04 22 025.
1: Izdaje se poslovni prostor sa magacinima i šleperskim prilazom od 250 i 500 kvadrata na Negotinskom putu. Za više informacija telefon 063 421 292. Još jedan broj telefona 063 421 292.
4: Izdajem jednosoban kompletno namešten stan površine 33 kvadrata u Nišu. Idealan za studente zbog odlične lokacije. Stan se nalazi u blizini elektronskog, građevinskog, arhitektonskog, fakulteta zaštite na radu i DIF-a. Dostupan od septembra. Za sve informacije telefon 062 334 895. Još jedan po telefon 062 334 895. Zvati posle 15 sati.
1: Majstro sa iskustvom vrši reparaciju i tapaciranje nameštaja. U ponudi je veliki izbor materijala i dezena. Telefon 069 1270 804. Još jedan broj telefona 069 1270 804.
3: Izdajem jednoiposoban stan u Novom Sadu kod Futoške pijace. Stan je površine 40 kvadrata i pogodan je za studente. Za više informacija telefon 064-33-30140. Još jedan broj telefona 064-33-30140. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066-611-2212. Još jednom broj telefona 066-611-2212.
5: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064-227-4717. Još jednom broj telefona 064-227-4717.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 56 78.

0: Sjelicu zamenili.
1: Al zato cena.
0: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
1: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
0: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
1: Put, to je to, zove mi ja da zakažem.
2: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
3: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole, Ljuba Nešić.
4: Kako si dobar, veliki, divovski, sočan. Najbolji koji sam probala. Jedva sam čekala da te uzmem i stavim u usta.
5: Šta radiš bre to, ženo?
4: Bože, što me uplaši. Vidiš valjda da jedem dosta. Naručila i pokupila.
6: Prvi pravi tost bar u gradu. Ljube Nešića 26. U ponudi ima obrok salate, slane i slatke palačinke, pice, paste. Kad si stvarno gladan, ne pravi se fin. Dođi da klopaš ili poruči. Tost bar Džin. 061 150 5253. Tost bar Džin.
7: Krema za sunčanje više vrsta 379,99. Persil prašak 7 kg 999,99. Persil tečni prašak 3,9 litara 899,99.
8: Barica Diskonti u Zaječaru.
9: Samo u Tehnomediji Vesa inverter klime.
10: Vesa 12-ica sa Wi-Fi funkcijom po top ceni od 36.999.
9: Požurite.
10: Za leto i za zimu izaberite Vesa klimu.
9: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
11: Želite moderan interijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
12: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877. 065 3973 112 i 019 420 877.

0: Bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS. Nekadašnji Dionis. Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja. Svakoga dana od 8 do 11. Doručak. A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert. Možeš doći od 8 do ponoći. Svakog meseca akcije iz dana u dan. Pa ko je gladan? Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis. 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom.
1: Boljevački pelet. U pakovanjima od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara. Čeka vas kod Bata Bože, Gorenje, Hajduk Velikova 65, 019-420-855. Bata Boža, Gorenje.
2: U ponudi sada ima i drvene brikete u pakovanjima od 20 kg.
3: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065-3973-112 i 019-420-877. 065-3973-112 i 019-420-877.
4: Za vaš dom, Stefko, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefkom Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
2: Jedinstveno u Zaječaru, Lordex.
5: Sobna medijapanska vrata već od 22.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata već od 19.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alustolarija visokog kvaliteta. Proletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
2: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
5: Lordex. Sada zapošljava montere, alu i PVC stolarije.
6: Šta radiš, komšo?
7: Gledam ovu moju oronulu fasadu. Em ne izgleda lepo, em je zimi hladno, leti vruće. Ma ne znam šta da radim.
6: Stani, komšo. Za tebe je rešenje Baumit fasada. Uz Baumit fasadni sistem si miran jer nude garanciju i do 20 godina. Austrijska tehnologija, komšo. Pogledaj sve na baumit.rs.
8: Baumit. Fasade na prvom mestu.
2: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma. Komšijski su utorak i sreda. U DTL Tekijanka marketima samo 18. i 19. avgusta. Plazma keks 800 grama 548,99. Jabuka Gala 99,99. Hit toalet papir Premium White 10 komada troslojni 219,99. DTL Tekijanka. Dva komšijska dana za još lakšu kupovinu.
3: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
9: I kupatilo je shvatilo.
3: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše, bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
10: Planirate svadbu i snova, krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40 382. Hotel. Hotel Srbija Tis. Mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
9: Majstori i amateri, pažnja. Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac Gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
11: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
12: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
9: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
12: Metalac Gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.

0: Jovanom.
1: Vremenska prognoza.
2: Pa da se podsjetimo te prognoze, kažu u Srbiji danas pretežno sunčano, toplo vreme, duvaće slabi umeren vetar promenljivog pravca, najviša temperatura oko 35. Danas je poslednji dan pred jak toplotni talas, od sutra pa sve do 25. avgusta temperature će se uglavnom kretati između 35 i 40 stepeni, dok će u centralnim i južnim krajevima lokalno biti i oko 42.
1: Vremenska prognoza.
0: Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
3: Zbog obimnog požara koji je zahvatio više od 800 hektara u atarima naselja Velesnica, Podvrška i Velika Kamenica, na delu teritorije opštine Kladovo proglašena je vanredna situacija. Prema procenama sa terena, vatra se tokom prethodnog dana ubrzano širila iz pravca Velesnice. Na gašenju požara i sprečavanju njegovog daljeg širenja angažovane su vatrogasno-spasilačke jedinice iz Kladova, Bora, Donjeg Milanovca i Majdanpeka. Požar na području Deliblatske peščare, koji je zahvatio više od 3.500 hektara, proširio se juče prema Dunavu. Štab za vanredne situacije navodi da je na putu od Dubovca prema Beloj crkvi vetar prebacio vatru preko proseka širine više od 100 metara. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će večeras uputiti pismo generalnom sekretaru NATO-a Marku Ruteu sa molbom da se ne otvara glavni most na Ibru u Kosovskoj Mitrovici. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić razgovarao je sa predstavnicima uljara i prerađivačke industrije o početku ovogodišnje žetve suncokreta, stanju na tržištu i uslovima otkupa.
0: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
1: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
0: 064 11 99 118.
2: Hvala ti Lazo na vestima. Zbog porasta temperature vozačima se savjetuje izbjegavanje putovanja u najtoplijem delu dana. Iako se sezona godišnjih odmora približava kraju, intenzitet saobraćaja je i dalje pojačan, pa se na autoputevima savjetuje dodatna pažnja. Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja vozila, isto važi i za teretne terminale. Vodi računa o tome kako voziš, Magnum ti želi srećen put.
0: Stanje na putevima.
1: Pesma dana.
4: Stao sam na pola puta,

0: Nikad lakše do savršene pice.
1: U ponudi su i sendviči, slane i slatke palačinke.
0: Ma sve sa menija, da ti baš prija.
1: Pizzeria King i Klopica King.
0: Znaš gde su.
1: A sada sve sa menija dovoze na tvoju adresu.
0: Pozovi i poruči.
1: 435-435
0: ili 436-436.
2: Svakog dana do ponoći.
1: Pizzeria i Klopica King.
2: Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos. S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak. Telefon 427-427. Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
3: Kada ste poslednji put promenili ulje u svom Golfu 7? Produžite vek vašeg motora uz kvalitetan servis po ceni već od 9800 dinara sa PDV-om uz proveru po fabričkoj čeklisti. Zakažite servis online. Vaš Volkswagen partner. Autokuća Tasić. Autokuća Tasić. Krema za sunčanje više vrsta 379,99. Persil prašak 7 kg 999,99. Persil tečni prašak 3,9 litara 899,99.
0: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Kada vam zatreba PVC stolarija, Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
3: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu. Jedinstveno u Zaječaru. Lordex. Sobna medijapanska vrata već od 22.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata već od 19.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visoko kvaliteta. Roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702. Lordex. Sada zapošljava montere, alu i PVC stolarije.

0: Vreme je da i ti kažeš šta imaš na engleskom. Vreme je da upišeš Speak Up. Speak Up. Škola engleskog jezika Speak Up u Zaječaru vrši upis novih polaznika svih uzrasta. U ponudi su grupni i individualni časovi, kao i pripremna nastava za polaganje međunarodno priznatih Cambridge ispita. Časove možete pohađati online ili uživo u Kumanovskoj 1 preko puta gradske biblioteke. Za više informacija pozovite 069-21-20-119 ili nas kontaktirajte putem Instagram profila Speak Up English Studio. Speak Up.
1: Ovog leta. Provod ima novo ime. Magnum.

0: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen. Kosa je izbor, a ne dar. Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio. Preko puta biblioteke. Kumanovska 1. Telefon 064 970 1601.
1: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
2: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
3: U farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
2: Čak i ja menjam boju lijane.
1: A ja uzimam valjak.
3: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
4: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
2: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
3: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
5: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
6: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu, Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
7: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
6: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
5: Na stovarištu Kopaonik u Zaječaru, pored kompletnog građevinskog materijala, možete naći i ugalj, brikete i pelet. Stovarište Kopaonik, Filipa Kljajića 2, kod Popove plaže, od 8 do 15, 019 421 085. Stovarište Kopaonik.
8: Halo, jel to Plavi cvet?
9: Jeste, izvolite.
8: Jel vi ono beše dostavljate piće za slave, svadbe i druge proslave?
9: Tako je, dostavljamo.
8: A jel važi ono, uzmem piće, proslavim, višak vratim, pa tek onda platim?
9: A da, može, i odloženo na 100 dana i plaćanje karticama, a za veći iznos nudimo i dodatne pogodnosti.
8: E, bravo, pravi spisak i zovem ponovo.
0: U sklopu diskonta Plavi cvet radi i prodavnica mešovite robe, koja uvek ima sveže voće i povrće. Ivana Milutinovića kod osnovne škole Ljubica Radosavljević Nada.
10: Telefon 442-988.
11: Leto na 103.

0: Pesmuza.
1: Bonus pesmu za vas bira
2: Smiley MS
3: 069-23-24-25-0.
2: Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS.
3: Nekadašnji Dionis.
2: Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
3: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak.
2: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
3: Možeš doći od 8 do ponoći.
2: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
3: Pa ko je gladan?
2: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
3: 069-23-24-25-0.
2: Smiley MS.
3: Jedite sa osmehom.
4: Radio. Magnum.

Majica, bukserica ili trenerka? Da li vi razmišljate šta vašem detetu najviše treba za početak škole? U butiku Duo Fashion očekuju vas top cene. Od 15. avgusta do 15. septembra specijalna školska akcija na celokupan dečiji asortiman. Duo Fashion, Nikole Pašića 125, pored Cvećare Cvet. Cene rešili smo vešto. Svako naći će po nešto. Duo Fashion.

0: po redu Festival vina Rečka održat će se u subotu 22. augusta 2026. Otvaranje festivala je u 16 sati u centru sela, dok će od 20 sati besplatan koncert održati Amadeus Band. Amadeus Band.
1: Mogu da ti kažu da za tebe baš i briga me.
0: Besplatnu vožnju na relaciji Negotin-Rečka-Negotin obezbeđuje prijatelj festivala Nikolić Prevoz, dok će Bun Taksi na istoj relaciji voziti po promotivnoj ceni. Pokrovitelj festivala, opština Negotin i turistička organizacija Negotin. Očekujemo vas da uživamo zajedno u Rečkoj uz dobru muziku i vrhunsko vino.
1: Moja je zemlja tamo gde si rođena.
0: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
2: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
0: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
2: 065-228-0400.
0: Autoperionica Špeka.
2: I za OMV pumpe.
0: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
3: Kada poželite dobro da jedete, znači da je vreme do koje da se krene. Rošti po super ceni, samo broj okreni. 416 416, dostava gratis.
4: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu, Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
2: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
4: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
5: Majstori i amateri, pažnja. Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
6: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
7: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
5: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
7: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
8: Renoviranje?
9: Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
8: Aquamont.
9: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069-49-111-71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont. Vaše ideje pretvaramo u stvarnost.
10: Rashladi se. Uz najbolje letnje hitove.

0: oficijalni letnji radio.
1: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.

0: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
1: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
0: Auto.bm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
1: I nalepnica?
0: Nisam ni domu pomorao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
1: Ali za to cena?
0: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
1: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
0: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
1: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
2: Tehnički pregled Auto.bm. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića, 111A, 425 571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš

0: BM. Molo, porco molo, sve pomalo. Rustika bianca joker, romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sendvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića preko puta pozorišta, od 7 do 22.
1: Pitali smo zaječarce gde su polagali vozački.
2: Kod Rakića.
3: Kod Rakića.
2: Kod Rakića.
4: I ja kod Rakića.
1: Pa dobro, što svi baš kod Rakića? 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064-2156-433 i 063-7879-846. Autoškola Rakić. Komšijski su utorak i sreda. U DTL Tekijanka marketima samo 18. i 19. avgusta. Svinjska plećka 649,99. Paprika, šilja, žuta ili zelena 149,99. To žuta boranija 900 grama 149,99. DTL Tekijanka. Dva komšijska dana za još lakšu kupovinu.
5: Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice. I besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljubenešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.
6: Grand i DTL te nagrađuju. Kupi bilo koje Grand Kafa proizvode u minimalnom iznosu od 700 dinara u DTL radnjama. Kreiraj nalog na Grand Kafa aplikaciji, skeniraj račun i svake nedelje osvoji Beko aparat za domaću kafu ili voucher od 10.000 dinara za kupovinu u DTL radnjama. A kao glavna nagrada čekate Renault Clio. I miris, i ukus, i nagrada.
5: Jedinstveno u Zaječaru. Lordex.
7: Sobna medijapanska vrata već od 22.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata već od 19.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visoko kvaliteta. Proletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
5: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
7: Lordex. Sada zapošljava montere, alu i PVC stolarije.
8: Magnum Radio.
9: Yes.

0: Akcija u svim prodavnicama Tisa. Sladoled, Velvet, Vanilla, Frikom, 900 ml, 399,99. Quattro, najlepše želje, 1500 ml, 559,99. Knjaz, kisela voda, litar, 750, 64,99. Nije sve jedno, više vrsta, litar i po, 134,99. Guarana, više vrsta, pola litra, 74,99. Tis Mitrović, 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.
1: Šta radiš, komšo?
2: Gledam ovu moju oronulu fasadu. Em ne izgleda lepo, em je zimi hladno, leti vruće. Ma ne znam šta da radim.
1: Stani, komšo. Za tebe je rešenje Baumit fasada. Uz Baumit fasadni sistem si miran jer nude garanciju i do 20 godina. Austrijska tehnologija, komšo. Pogledaj sve na baumit.rs.
3: Baumit. Fasade na prvom mestu.
0: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod Vatrogasnog doma.
4: Polo molo, porco molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
5: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
6: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
5: Autobm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
6: I nalepnica?
5: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
6: Al' zato cena?
5: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
6: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
5: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
6: Puh, to je to, zovem ja da zakažem.
7: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
8: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
9: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
8: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
9: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
8: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
9: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
8: Tržni centar, 22. decembar.
9: 06 0 1 9 8 1 8 4 4.
8: Biber i tačka. Biber i tačka.
10: Proširili smo asortiman naših usluga. Pored servisa mobilnih telefona, tablet uređaja i navigacija, od sada kod nas možete popraviti računar, laptop i štampač. Uz opremu za mobilne telefone i tablete, od sada su u ponudi i toneri za laserske štampače. Mobilni centar, Ljube Nešića 42, pored diskonta Palica, 060 042 4560. Mobilni centar.
11: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
12: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
13: Četvrti po redu festival Vina Rečka održaće se u subotu 22. augusta 2026.
14: Otvaranje festivala je u 16 sati u centru sela, dok će od 20 sati besplatan koncert održati Amadeus Band.
13: Amadeus Band.
15: Mogu da ti kažu da za tebe baš
14: Besplatnu vožnju na relaciji Negotin-Rečka-Negotin obezbeđuje prijatelj festivala Nikolić Prevoz, dok će Bun Taksi na istoj relaciji voziti po promotivnoj ceni. Pokrovitelj festivala, opština Negotin i turistička organizacija Negotin. Očekujemo vas da uživamo zajedno u Rečkoj uz dobru muziku i vrhunsko vino.
15: Moja je zemlja tamo gde si rođena.
16: Magnum.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U Autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi.
3: Prodajem šljive izuzetnog kvaliteta za jelo, slatko ili rakiju, kao i kruške, jabuke i smokve. Za više informacija telefon 063 405 080. Još jedan broj telefona 063 40 50 80.
4: Mašinsko čišćenje dimnjaka bez izlaska na krov. Čišćenje kotlova i svih peći mehaničkim i hemijskim putem. Telefon 063 753 1104. Još jedan put telefon 063 753 1104.
3: Ako vam je potrebna pomoć oko utovara uglja, cepanja drva, riljanja bašte i drugih fizičkih poslova, pozovite 061 412 3979. Još jedan broj telefona 061 412 3979.
1: Potreban trgovac za rad u Boru. Telefon 063 477 985. Još jedan broj telefona 063 477 985.
3: Hitno potreban stan. Telefon 064 251 0777. Još jedan broj telefona 064 251 0777.
1: Potreban vozač C kategorije sa poznavanjem upravljanja kranom. Za više informacija telefon 061 662 6809. Još jedan broj telefona 061 662 6809.
4: Ekskluzivna prodaja odmah useljivog, uknjiženog dvosobnog stana površine 49 kvadrata u novogradnji na atraktivnoj lokaciji kod Popove plaže u Zaječaru. Cena 71.000 evra. Moguća kupovina putem stambenog kredita ili stambenog kredita za mlade. Objekat poseduje građevinsku i upotrebnu dozvolu, kao i energetski pasoš. Stanu pripadaju park, mesto i ostava. Za više detalja i zakazivanje razgledanja pozovite Agenciju za nekretnine. Green Door Properties 064-330-1577. Još jedan put telefon 064-330-1577.
1: Hotelu Srbija TIS potreban radnik, majstor u službi održavanja. Potrebne kvalifikacije su osnovno znanje tehničkog održavanja prostorija i stambenog objekta, bravarski zanat, molerski zanat i poznavanje drugih vrsta zanata. Poželjno je imati i višegodišnje iskustvo rada. Za više informacija, broj telefona 063 11 40381. Još jednom broj telefona 063 11 40381.
3: Pekari Kika potreban radnik za rad u proizvodnji. Za više informacija doći lično ili pozvati 060 04 22 025. Još jedan broj telefona 060 04 22 025.
1: Izdaje se poslovni prostor sa magacinima i šleperskim prilazom od 250 i 500 kvadrata na Negotinskom putu. Za više informacija telefon 063 421 292. Još jednom broj telefona 063 421 292.
4: Izdajem jednosoban kompletno namešten stan površine 33 kvadrata u Nišu. Idealan za studente zbog odlične lokacije. Stan se nalazi u blizini elektronskog, građevinskog, arhitektonskog, fakulteta zaštite na radu i DIF-a. Dostupan od septembra. Za sve informacije telefon 062 334 895. Još jedan put telefon 062 334 895. Zvati posle 15 sati.
1: Majstor sa iskustvom vrši reparaciju i tapaciranje nameštaja. U ponudi je veliki izbor materijala i dezena. Telefon 069 12 70 804. Još jednom broj telefona 069 12 70 804.
3: Izdajem jednoiposoban stan u Novom Sadu kod Futoške pijace. Stan je površine 40 kvadrata i pogodan je za studente. Za više informacija telefon 064-33-30140. Još jednom broj telefona 064-33-30140. Prodajem namještenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066-611-2212. Još jednom broj telefona 066-611-2212.
5: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064-227-4717. Još jednom broj telefona 064-227-4717.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 56 78.

0: Vreme je da i ti kažeš šta imaš na engleskom. Vreme je da upišeš Speak Up.
1: Speak Up.
0: Škola engleskog jezika Speak Up u Zaječaru vrši upis novih polaznika svih uzrasta. U ponudi su grupni i individualni časovi, kao i pripremna nastava za polaganje međunarodno priznatih Cambridge ispita. Časove možete pohađati online ili uživo u Kumanovskoj 1 preko puta gradske biblioteke. Za više informacija pozovite 069-21-20-119 ili nas kontaktirajte putem Instagram profila Speak Up English Studio. Speak Up.
2: Ovako zvuči tvoj dan. Uz muziku koju najviše voliš.
3: Radio.

0: Dobrodošli u bajku, ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
1: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
0: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije, uspomene traju duže.
1: Bajka Event, Arčibalda Rajsa 8A, 066-811-5999.
2: Ako i ti slaviš jubilarni rođendan, prijavi se putem Apatinske aplikacije i osvoji jubilarnu gajbicu Jelen piva. Jelen, za naša dobra vremena. Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama i prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
3: Četvrti po redu festival vina Rečka održat će se u subotu 22. augusta 2026.
4: Otvaranje festivala je u 16 sati u centru sela, dok će od 20 sati besplatan koncert održati Amadeus Band.
3: Amadeus Band.
5: Mogu da ti kažu da za tebe baš i briga me.
4: Besplatnu vožnju na relaciji Negotin-Rečka-Negotin obezbeđuje prijatelj festivala Nikolić Prevoz, dok će Bun Taksi na istoj relaciji voziti po promotivnoj ceni. Pokrovitelj festivala, opština Negotin i turistička organizacija Negotin. Očekujemo vas da uživamo zajedno u Rečkoj uz dobru muziku i vrhunsko vino.
5: Moja je zemlja tamo gde si rođena.
4: Kačkavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera 500 grama, 299,99.
6: Barica Diskonti u Zaječaru.
0: Za savršenu frizuru i šminku ne treba ti povod. Treba ti samo Ivana Art. Ljube Nešića 117.
3: Ulaz iz dvorišta.
0: Telefon 060-176-3939. Ivana Art. Ivana Art.
7: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065-3973-112 i 019-420-877. 065-3973-112 i 019-420-877.
3: Renoviranje?
8: Renoviranje? Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
3: Aquamont.
8: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069-49-111-71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont. Vaše ideje pretvaramo u stvarnost.
0: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.

0: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
1: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
0: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
1: 065-228-0400.
0: Autoperionica Špeka.
1: I za OMV pumpe.
0: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
2: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 34 10 498.
3: Ako i ti slaviš jubilarni rođendan, prijavi se putem Apatinske aplikacije i osvoji jubilarnu gajbicu Jelen piva. Jelen, za naša dobra vremena. Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama i prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
4: Intrige, strast i borba za carstvo koje drži prikovane za ekrane. Pratite priču o najmoćnijoj ženi istorije. Serija Sutanija Kosem, Sulejmanovo nasljeđe. Svakog dana u 20.50 i u repriznom terminu od 15 časova na Kurir televiziji.
0: E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Koponičkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Team Auto.
5: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
6: Želite moderan interijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
0: Grand kafa 100 grama 209,99. Plazma keks 300 grama 249,99. Medeno srce Pionir 150 grama 99,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
6: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
7: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
6: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
7: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
6: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
7: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
6: Tržni centar 22. decembar.
7: 06 0 1 9 8 1 8 4 4.
6: Biber i tačka. Biber i tačka. Majica, dukserica ili trenerka? Da li vi razmišljate šta vašem detetu najviše treba za početak škole? U butiku Duo Fashion očekuju vas top cene. Od 15. avgusta do 15. septembra specijalna školska akcija na celokupan dečiji asortiman. Duo Fashion, Nikole Pašića 125, pored Cvećare Cvet. Cene rešili smo vešto. Svako naći će po nešto. Duo Fashion.
8: I ovog leta kupite se u moru najbolje muzike.
9: Magnum Radio.

ovog leta. Ovog leta. Sreća ima novo ime. Magnum.

0: sretnem druga, pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlevcu, 416 100. Zapamti i ti. Bitan je Titan. Komšijski su utorak i sreda. U DTL Tekijanka marketima samo 18. i 19. avgusta. Felix, hrana za mačke, 85 grama. Piletina, losos ili govedina, po 69,99. Friskes granule za pse, 500 grama, 199,99. DTL Tekijanka. Dva komšijska dana za još lakšu kupovinu.
1: Savršeni specijaliteti sa roštilja, koje priprema Mrvica.
2: Da biste u njima uživali, pozovite
1: 435-222.
2: Mrvica, Mrvica.
3: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065-3410-498.
4: Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2.30. Od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14.45. Posjetite nas na eurolin.rs.
5: Za informacije telefon
6: 063 1055 260.
7: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
8: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
9: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
7: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
9: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
10: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
11: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
12: Kosa je izbor, a ne dar.
11: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064-970-1601.
13: Zaječar sluša.

0: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064-147-6141. Easy Fast Food.
1: E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Koponičkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019-230-237. Team Auto.
2: Uzor si elegancije i stila.
3: Želiš biti u trendu?
2: Želiš farbanje, feniranje, šišanje?
3: Klasično, paž, moderno? Kakva god da je tvoja priča,
2: lako do savršene frizure.
3: Frizerski studio Gaga
2: u Čupićevoj 5A.
3: Telefoni 063-188-5603
2: i 428-241.
3: Kakva god da je tvoja priča,
2: frizerski studio Gaga.
1: I profesionalna šminka za sve prilike. Studio Gaga.
4: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
5: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
4: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
5: I nalepnica?
4: Nisam ni domu pomorao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
5: Al za to cena?
4: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
5: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
4: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
5: Puh, to je to, zovem ja da zakažem.
6: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
7: Kada vam zatreba PVC stolarija? Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
8: Čekaj, čekaj, čekaj, stop! Još uvek nemaš vozačku dozvolu, tebi treba obuka, tip top!
0: Pravac u autoškolu Stop, do benzinske pumpe na pijaci. Za uloženi novac tamo dobijaš najviše. Treba ti samo lična karta i dobra volja. Ne veruješ? Okreni 422-422 ili 064-11-99-118. Upiši danas, vozi već sutra. Autoškola Stop.
9: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.

0: bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS.
1: Nekadašnji Dionis.
0: Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
1: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak.
0: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
1: Možeš doći od 8 do ponoći.
0: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
1: Pa ko je gladan?
0: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
1: 069-23-24-25-0.
0: Smiley MS.
1: Jedite sa osmehom.
2: Ovog leta Radio Magnum Radio. Radio sa najboljim zaštitnim faktorom.

0: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu, fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu. Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060-68-00-738. Market Parket.
1: Ako i ti slaviš jubilarni rođendan, prijavi se putem Apatinske aplikacije i osvoji jubilarnu gajbicu Jelen piva. Jelen, za naša dobra vremena. Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama i prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
2: Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi Varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljubinešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.
3: Kako si dobar, veliki, divovski, sočan. Najbolji koji sam probala. Jedva sam čekala da te uzmem i stavim u usta.
4: Šta radiš, bre, to ženo?
3: Bože, što me uplaši. Vidiš valjda da jedem dosta. Naručila i pokupila.
5: Prvi pravi tost bar u gradu, Ljube Rešića 26. U ponudi ima obrok salate, slane i slatke palačinke, pice, paste. Kad si stvarno gladan, ne pravi se fin. Dođi da klopaš ili poruči. Tost bar džin. 061-150-5253. Tost bar džin.
6: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
7: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
6: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
7: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
6: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
7: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
6: Tržni centar, 22. decembar.
7: 060 0619 81 844.
6: Biber i tačka. Biber i tačka.
8: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski će vapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
9: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
8: 061-308-7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
10: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
11: Radio Magnum.

0: Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljube Nešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.
1: Želite moderan enterijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepenište od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
2: Šta radiš, komšo?
3: Gledam ovu moju oronulu fasadu. Em ne izgleda lepo, em je zimi hladno, leti vruće. Ma ne znam šta da radim.
2: Stani, komšo. Za tebe je rešenje Baumit fasada. Uz Baumit fasadni sistem si miran jer nude garanciju i do 20 godina. Austrijska tehnologija, komšo. Pogledaj sve na baumit.rs.
4: Baumit. Fasade na prvom mestu.
0: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma.
5: Za vaš dom, Stefko. Stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
0: Četvrti po redu, festival Vina Rečka, održat će se u subotu 22. augusta 2026. Otvaranje festivala je u 16 sati u centru sela, dok će od 20 sati besplatan koncert održati Amadeus Band. Amadeus Band.
6: Mogu da ti kažu da za tebe baš i briga me.
0: Besplatnu vožnju na relaciji Negotin-Rečka-Negotin obezbeđuje prijatelj festivala Nikolić Prevoz, dok će Bun Taksi na istoj relaciji voziti po promotivnoj ceni. Pokrovitelj festivala, opština Negotin i turistička organizacija Negotin. Očekujemo vas da uživamo zajedno u Rečkoj uz dobru muziku i vrhunsko vino.
6: Moja je zemlja tamo gde si rođena.
1: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
0: Tenera vlažne maramice za domaćinstvo 400/1 219/99. Kamelija toalet papir 10/1 289/99. Feri tečnost za sudove 650 grama 179/99.
7: Barica Diskonti u Zaječaru.
8: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
9: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
8: Auto BM, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
9: I nalepnica?
8: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
9: Al zato cena?
8: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
9: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
8: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
9: Pu, to je to, zove mi ja da zakažem.
10: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425 571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.

0: E sad, daj gas i dođi kod nas. Tim Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laka, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Tim Auto.
1: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
2: Kosa je izbor, a ne dar.
1: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064 970 1601.
0: Krema za sunčanje više vrsta 379,99. Persil prašak 7 kg 999,99. Persil tečni prašak 3,9 litara 899,99.
3: Parica Diskonti u Zaječaru.
4: Grand i DTL te nagrađuju. Kupi bilo koje Grand Kafa proizvode u minimalnom iznosu od 700 dinara u DTL radnjama. Kreiraj nalog na Grand Kafa aplikaciji, skeniraj račun i svake nedelje osvoji Beko aparat za domaću kafu ili voucher od 10.000 dinara za kupovinu u DTL radnjama. A kao glavna nagrada čekate Renault Clio. I miris, i ukus, i način.
5: Planirate svadbu i snova, krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40 382. Hotel Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971. Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
6: Polo molo, porko molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
7: Ej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
8: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
9: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
0: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod Vatrogasnog doma.

0: bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS.
1: Nekadašnji Dionis.
0: Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
1: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak.
0: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
1: Možeš doći od 8 do ponoći.
0: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
1: Pa ko je gladan?
0: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
1: 069-23-24-25-0.
0: Smiley MS.
1: Jedite sa osmehom.
2: Majica, dukserica ili trenerka? Da li vi razmišljate šta vašem detetu najviše treba za početak škole? U butiku Duo Fashion očekuju vas top cene. Od 15. avgusta do 15. septembra specijalna školska akcija na celokupan dečiji asortiman. Duo Fashion, Nikole Pašića 125, pored Cvećare Cvet. Cene rešili smo vešto. Svako naći će po nešto. Duo Fashion.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko noseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi.
3: Prodajem šljive izuzetnog kvaliteta za jelo, slatko ili rakiju, kao i kruške, jabuke i smokve. Za više informacija telefon 063 405 080. Još jedan broj telefona 063 40 50 80.
4: Mašinsko čišćenje dimnjaka bez izlaska na krov. Čišćenje kotlova i svih peći mehaničkim i hemijskim putem. Telefon 063 753 1104. Još jedan put telefon 063 753 1104.
3: Ako vam je potrebna pomoć oko utovara uglja, cepanja drva, riljanja bašte i drugih fizičkih poslova, pozovite 061 412 3979. Još jednom broj telefona 061 412 3979.
1: Potreban trgovac za rad u Boru. Telefon 063 477 985. Još jednom broj telefona 063 477 985.
3: Hitno potreban stan. Telefon 064 251 0777. Još jedan broj telefona 064 251 0777.
1: Potreban vozač C kategorije sa poznavanjem upravljanja kranom. Za više informacija telefon 061 662 6809. Još jedan broj telefona 061 662 6809.
4: Ekskluzivna prodaja odmah useljivog, uknjiženog dvosobnog stana površine 49 kvadrata u novogradnji na atraktivnoj lokaciji kod Popove plaže u Zaječaru. Cena 71.000 evra. Moguća kupovina putem stambenog kredita ili stambenog kredita za mlade. Objekat poseduje građevinsku i upotrebnu dozvolu, kao i energetski pasoš. Stanu pripadaju park, mesto i ostava. Za više detalja i zakazivanje razgledanja pozovite Agenciju za nekretnine. Green Door Properties 064 330 1577. Još jedan po telefon 064 330 15 77.
1: Hotelu Srbija TIS potreban radnik, majstor u službi održavanja. Potrebne kvalifikacije su osnovno znanje tehničkog održavanja prostorija i stambenog objekta, bravarski zanat, molerski zanat i poznavanje drugih vrsta zanata. Poželjno je imati i višegodišnje iskustvo rada. Za više informacija, broj telefona 063 11 40381. Još jedan broj telefona 063 11 40381.
3: Pekari Kika potreban radnik za rad u proizvodnji. Za više informacija doći lično ili pozvati 060 04 22 025. Još jedan broj telefona 060 04 22 025.
1: Izdaje se poslovni prostor sa magacinima i šleperskim prilazom od 250 i 500 kvadrata na Negotinskom putu. Za više informacija telefon 063 421 292. Još jednom broj telefona 063 421 292.
4: Izdajem jednosoban kompletno namešten stan površine 33 kvadrata u Nišu. Idealan za studente zbog odlične lokacije. Stan se nalazi u blizini elektronskog, građevinskog, arhitektonskog, Fakulteta zaštite na radu i DIF-a. Dostupan od septembra. Za sve informacije telefon 062 334 895. Još jedan po telefon 062 334 895. Zvati posle 15 sati.
1: Majstro sa iskustvom vrši reparaciju i tapaciranje nameštaja. U ponudi je veliki izbor materijala i dezena. Telefon 069 12 70 804. Još jednom broj telefona 069 12 70 804.
3: Izdajem jednoiposoban stan u Novom Sadu kod Futoške pijace. Stan je površine 40 kvadrata i pogodan je za studente. Za više informacija telefon 064-33-30-140. Još jedan broj telefona 064-33-30-140. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066-611-2212. Još jedno broj telefona 066-611-2212.
5: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064-227-4717. Još jednom broj telefona 064-227-4717.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 5678.

0: Kad je vruće, klima hladi.
1: Kad je zima, toplotna pumpa. Prava stvar.
0: Štedi i struju i dinar. Sve za grejanje i klimatizaciju.
2: Toplotne pumpe, obični i kotlovi na pelet, klima uređaji, solarni sistemi, prodaja, ugradnja i servis.
1: Brzo, kvalitetno i pouzdano.
0: Zavarivač Plus. Hajduk Veljkova 43. Pozovi i ti 065 455 55 65. Zavarivač Plus.
3: Ako i ti slaviš jubilarni rođendan, prijavi se putem Apatinske aplikacije i osvoji jubilarnu gajbicu Jelen piva. Jelen, za naša dobra vremena. Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama i prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
4: Renoviranje? Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
5: Aquamont.
4: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069 49 111 71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont. Vaše ideje pretvaramo u stvarnost.
6: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
7: U autokuću Zaječar.
6: A prikolicu?
7: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
6: Može na rate?
7: Naravno da može.
6: O, pa daj mi broj.
7: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
8: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
9: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
8: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
9: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
8: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
9: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
8: Tržni centar, 22. decembar.
9: 06 0 1 9 8 1 8 4 4.
8: Biber i tačka.
10: Biber i tačka.
11: Ko to može?
12: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju. Termokonvoj Zaječar.
13: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
12: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
13: 019-443-919.
12: 065-544-0022.
14: Sretnem druga, pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlevcu, 416 100. Zapamti i ti. Bitan je Titan.
15: Novo.
16: Samo zovem, bit će preko, bit će treći, peti put. Teško mi je da se pravim, mislim, mi ne vjerim.
17: Angelina, raketa.

0: drug. Radio Magnum, Magnum.
1: Vot

0: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
1: Grand Kafa 100 grama 209,99. Plazma Keks 300 grama 249,99. Medeno srce Pionir 150 grama 99,99.
2: Barica Diskonti u Zaječaru.
3: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
4: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
5: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Taf Koloru.
6: U Farbari Taf Kolor čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
5: Čak i ja menjam boju lijane.
4: A ja uzimam valjak.
6: Taf Kolor. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
7: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
5: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
6: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
8: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877. 065 3973 112 i 019 420 877.
9: Zamislite miris sveže pripremljenog espresa, bogatu, gustu kremu i izražene note pečenog lešnika. A sada, prestanite da zamišljate. To je Nota Espresso. Kafa stvorena za trenutke kada želite nešto više od obične kafe. Nova Nota Espresso. Sada u svim Tisovim prodavnicama. U pakovanju od kilogram i 250 grama.

0: samo u Termokonvoju. U ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj, leti hladi, a zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića 31 019 443 919 i 065 544 0022.
1: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877.
2: 065 3973 112 i 019 420 877.
3: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese, markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
4: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
5: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
4: Auto.bm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
5: I nalepnica?
4: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
5: Ali za to cena?
4: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
5: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
4: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
5: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
6: Tehnički pregled Auto.bm. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A. 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
7: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
8: Kačkavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera 500 grama, 299,99.
9: Barica Diskonti u Zaječaru.

Došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati. Samo jednu ljubav tražim, sada sam je našao. Došao sam da ti kažem.